هر آبادی دا آباده پا دے مالک بانے وبال جان ہاں بقدر ضرورت دار ضرورت تے ثواب دے پکی گی دا ضرورت آبادی کوا او بے ضرورت ازان تے ساتا اس تاوان دے وتتخذون مصانع لكم لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع اتبنون بكل ريع آيات سجولوه بكل ريع آيات فهر اوچت زيبان يادگار تعبثون جدا عبس كار كوه تاسو يادگار سغرس خويوي سفيد خويوي نو چه سفیده وی نو اوکا او چه فیده نی نو دا تش پنوم یادگارو نو دا عبس کار دی که دغه دا یادگار پیسه چا خوار غریب باندهو لگه دی زلو بیده تا همیشه دعا کن پا یو ملک یو سری سردیر لوی کارنامه کرده وا یو غریب سره و او غس لوی کارنامه دا قوم دا پارو کرلا بادشاه تی خوشحاله شو نا بادشاه هغه وی د دې سړي مجسمه جوړو ما هم هو به هو د دې یو فوټو به جوړ شي او هغه به یو بین الاقوامي چوک کې ودرېږي او خلک به راځي ورته به ګوري دا به د فلاني یادګاري په هغې باندې سلکونه کروړونه روپۍ په هغې مجسمه لګېدلې نو هغه چا چې محنت کړی دی د قوم د فیدې کار یې کړو هغه راغی نو بادشاه نه تپوس کوي په دې پیسې څونه لګي وی دومره دومره لکه وی زه غریب سړی یم دا پیسې ما لره په دی چوک کې زه پخپله ودرېږم وی زما اړو یادګار جوړوم زه غریب یم زه پیدا له بچو له څوکم او چوک کې به عمر له ولاړ یم باد باران نه به م نه ځم په دا بس کار دی د یو سړي تصویر په یو چوک کې ودروه نو څه چله شو د هغې سړي هغه ښکلې اخلاق په ځان کې راوله دا ښه کار دی هغه اسلامی آداب چې په هغه کې وو هغه په ځان کې راوله دا یادګار دی د قوم خدمت اوکا د دنیا او د آخرت ښېګړې ولټوه دا یادګار دی دا نه چې بت په یو ځای کې ودرې دا یادګارونه خلاف شریعت دي تعبسون عبس کار کوي اتبنون بکل ریع آیتن آیا تاسو جوړوئ په هر اوچت ځای باندې آیتن یو نشانی او یادګار تعبثون چې عبس لوبې کوي وتتخذون مصانع او تاسو جوړوئ کاریګرې او پاخه محلات لعلکم تخلدون کأنکم تخلدون لکه چې د دنیا نه بځې نه همیشه به پکې پروت یې په دې دنیا کې دومره آبادي وکړه چې څومره پکې وخت تېرې او قبر کې چې څونه وخت تېرې نو هغې کې هلته هغه آبادي وکړه دنیا کې به دې څو کال وي او قبر کې به دې څو کال وي نو دا دنیا د یو څو ورځو جندون دپاره څومره دولت لګېږي خو چې همیشه کوم ځای کې پروت یې تر قیامته هغې کې د چېتره پوزي درکم نه لګي چې یو پوزه یې پکې واچوې چېرته یو بلب پکې ولګې هلته هم رڼا پکار ده هلته هم بستره پکار ده او د هغې ځای بستره او رڼا دا د نیک اعمالو ده واذا بطشتم بطشتم جبارین هر کله چې تاسو حمله کوئ په چا باندې نو زورور واله حمله کوئ ظلم چې کوئ په کمزورو خلکو چې ظلم کوئ نو بیا چې څونه دې وچ کېږي نو هغه مره کوئ د انصاف او د نرمۍ سبق دی اډو چې ته ویلې نه دی بیا د الله کمزور مخلوق چیړې ظلمونه پکې نو چې اذا بتشتم بتشتم جبارین چې کله تاسو حمله کوئ په مظلوم باندې بتشتم جبارین نو د زورورو حملې پې کوئ بیا پې خپل ټول زور خرج کوئ فاتقوا الله واطيعون پس د الله نه ویریږئ واطيعون زما خبره ومنئ واتقوا الذي ویریږئ د هغې الله نه امدکم بما تعلمون چې در رسولی دي تاسو ته در کړی دي تاسو ته بما اغسو تعلمون چې تاسو یې پیژنې کوم نعمتونه پیژنې دا ټول تاسو له الله در کړی دي اوس په هغې کې لږ تفصیل
امدكم بانعام وبنين الله در رسول در کړی دي تاسو ته به انعام چارپایان دا حیوانات چا در کړی دي دا الله وبنين دا زامن چا در کړی دي دا الله سو پیسې د ناغشت دي ومنا مفت در کړی دي زامن در کړی دي نوسی در کړی دي تا پیسې خدای له ور کړی دي ا ماشوم چې خرپوسې کوي را کوي دې ماشوم ته وګوره دا به تاله چا اسې درکړی و که د چاو ای که د ده په شانتې د لوبو څه شی وې د لوبو یو ګوډاګې وې نو دا به چا اسې درکړی و د لوبو ګوډاګې څوک اسې نه درکوي او دا داسې ښکلی انسان زوی نوسۍ کړوسې دا الله درکړی دي شکر پې ادا کړه امدکم بانعام وبنین الله درکړی دي تاسو ته بانعام چار پایان حیوانات الله درکړی دي وبنين دا زامن دل الله در کړی دي وجنات وعيون او باغونه الله در کړی دي وعيون دا چینیم الله در کړی دي اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم بشک ز یریګما عليكم پتا سبحانه عذاب يوم عظيم دا عذاب دا غلویر وزینا دا قیامت درځه دا عذاب یریګم قالوا سواء علينا ده قوم الهود عليه السلام تا سواء علينا زمن په حق کې برابر خبره ده او عزتا کته من ته وعظ او نصیحت کې او لم تکم من الواعظین او کتره ته وعظ کوون کې نه که وعظ کې او کنه کې نه دی منو ان هذا الا خلق الاولین ندی دا مگر د پخوانو خلقو عادتو ندی تم د پخوانو پا عادت روانی وما نحنو بمعذبین نیو منگ چه منگ لبا عذاب را کلیشی منگ لسدا مزا نیشتری فکذبوهو فا اهلکناهم پس نسبت د دروغو ایو که هود علیہ السلام تا عادیانو پیغمبر تا دروغ جنوی فا اهلکناهم پس منگ حلاک کلل دی لرا سیلے رالا اور تباہ و برباد اکرل ان فی ذالک لآیہ بے شک پدے کے نشانی دا قدرت دا اللہ وما کان اکثرهم مؤمنین ندی اکثر دا دوی ایماندار وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک استا پروردگار وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ اسْتَا پروردگار لَهُوَ الْعَزِيزُ اُمْ دِي زُورَ وَرْدِ وَزَبَرْدَسْتِ الرحیم رحم کون کی دی قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا دے خلقو ویل زمان پا حق کے برابر خبر دا اوعزت کترا تواز اوکی او ام لم تکن من الواعظین او کترا تواز کون کن نشی کتواز کے ہم کتواعظین نشی ہم یعنی که واز که او کنه که من تا دادوار خبری برابر دی این هادا الا خلق الاولین ندی دا مگر دا پخوانو خلق و عادتو ندی وما نحنو بمعذبین نیو منگ عذاب کلیشوی منگ لب عذاب نرا کیگی فکذبوهو ندی قوم نسبت دا دروغو که پیغمبر تفا اهلکناهم اللہوی منگ هلاک دا قوم این نفی ذالک لآیه بے شک دے کہ نشانی دا قدرت دا اللہ دا وما کان اکثرهم مؤمنین ندی اکثر دا دوی ایمان روڑن کے وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ اسْتَارَبْ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ ہم دے زبردست خورحم والا ہم دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑی مشی په خیر راغلی خدای دې وکړي تاسو ټول برو جوړ یې دا ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دی پروگرام دی درد و درمان دغه پروگرام سره ز سزو میزبان تاج الرحمان سزو په درنه خدمت کې دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ په نیغه را حاضر یم تاسو زموږ ملګرتیا هر ورځ د تو بجو نوالی نه بجو پورې دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه غږیږي چې په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم نه ډاکټر اجمل خان سے موجود وی کوم چې خپل بیټی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې او پی ڈی کے بھی آنند ہفتے د خاری ورز وا سبا دا اتوار یعنی دا سنڈے ورز دا کل جے دا اتوار دا سنڈے ورز وی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ بڈگرام کی ڈاکٹر اجمل خان سے بخپل او پی ڈی دا سہر اتو بجونا صرف او صرف ماس پخین دو بجو پوری کے بھی ازکا ڈاٹر سے بیا واپس سی کئی پی غور تزی انہوں تاسو کوشش دا کوئی چی دا دو بجونا مخی مخی درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ بڈگرام تک راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کولی شئ ساسو چې څه قسمه مسلې وي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو بي وخت سپینې دل ورزې دل دوه سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د میډې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزې مسلې اغه مرزونه کوم چې پډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو اسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر اجمل خان صاحب په ځای نگرانی کې کیږي تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینا ترلاسه کول شئ ډاکټر اجمل خان صاحب خپل بي ډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وي جمعه هفته او اتوار دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال سے اغوی خپل بي ډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وي اخر نه ډاکټر نظام الدین جلال سے خپل بي ډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د ډوم بنای سلور چې کومې ورځې د هفته اګه خپل بي ډي کې وي پیر هم منګل بد او جمعرات سبا چون کې د اتوار د سنډه ورځ ده نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان سے موجود وي تاسو د دینه خپل خدمات بالکل ترلاسه کول شي بالکل جی تاسو د دینه بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترې ترلاسه کول شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0331 43 3 په دغه شمیره باندې تاسو رابطه هغه کول شي کوچره پرانګي مونته کالز کول غواړي نو پرانګ رسوم ته کال زغه هم کول شي میسجز هغه هم کول شي کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 811 8899 او د دین علاوه که چیرته سمس کول غواړئ تاسو ته سمس هغه هم کول شي سمس د بار خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الته ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاټا سیپ نه پوښتنه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ ویلې کې اته 15 اته درې بندي یعنی 85 83 بندي بس میسجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي لومبي ډاټا سیپ طرف ته ځو هغه نه بعد واپس راځو تاسو طرف ته بیا تاسو میسجز کال دا به د پروګرام سره ډاټا سیپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ډاټا سیپ څنګه خیر تاسو
1: الحمدللہ الله احسان دی
0: ژوند مو خراب باندې
1: الحمدللہ
0: نو نن خو په پروګرام کې ګرمي چې دا غلګ لګا کنه ډیر وا
1: جی نا اوسمو ماشاءالله سو چې کوم د پټګرام موسم نه جی دا زمنګ د علاقے په حساب سره یا په خبر په حساب سره جی اغه ډیر زیات مزیدار دی
0: جی جی
1: حکم چې جی پرون الله تعالی مهرباني وکړه باران شو
0: جی جی
1: د پنکو هوا مخشوا نورم هم ماحول برابر شو ماشا الله جی تاسو ته بهترین موسم دی جی
0: بالکل جی واقعي موسم چې کوم دیغه بالکل نارمل شي وي دی او ګرمي چې کوم دا واقعي د ډاکټر صاحب خبره ده چې دا هاړ میاش شروع شي وي دا هاړ او د غرنګي پشکال ساون نو هغه کې مطلب گرمی چې دا هغه ډیر زیاتې په پیک باندې وی کنه په اوروج باندې وی نو ظاهر خبر ده چې انسان لخوا مخ گرمی کیږي
1: چې گرمی لازم خبر ده گرمی وکيږي بالکل لکه گرمی میاشت دی هر پشکال مونږ ته بادرو ورته کې منشستا سره د دې تک میاشت دی
0: بالکل بادرو او پسې ده کنه
1: او جی بادرو
0: دا مطلب پشکال پشکال بس بیا بادرو
1: بادرو دا نو مونږ شران وای چې راکو بادرو کې باران ونه شو نو دا هر د پشکال گرمی بده نه ریشي نشي کله به باران شي نو دا بادرو میاشت مخ کولی خو چې کله جی باران نه نو هغه کې مو گرمی وي او به هر حال بیا مو دا بٹاگرام خوش قسمتی دا یا منگ مانے خلقی جی نو سچی کلا اپ اللہ لرش منو جی دیرے گرمی دیر تکی یا دریش پی زمان دیر زیادہ مزیداری تیری شی
0: جی جی
1: جون دی جی روان دی الحمدللہ
0: نو جی ڈاٹر سے بلکل یقیناً جون حوالے سر بوں خبر اتری کی جون کے پروگرام زمان کا ہیلتھ سارا ریلیٹڈ دی صحت سارا ریلیٹڈ دی دا بیمارو پاک لبا خبر اتری کم نو ڈاٹر سب نن کم بیمارو من تاسو خبر اکول وارے کم گو گرو پتا کا خاور بندی دیر خلق دا سی دی ادا میلی مریضان ام دی دا بواسر مسئلہ ورطا ام دا دا گردو مسائل ورسر ام دی ٹینشن ڈپریشن مسائل ورتا ہم دې زیات دي دې سره سره کوم گو ګورو دا کوم چې قبض دي دغه مسائل ورته هم دي نو کوم تاسو مرضی چې کوم تاسو خبره
1: کوي چې موږ ملټیپل خبرې بیګام کړو د قبض باره کې په بل پرشر باره کې چون کې زما اندازن تاسو کا د درې محتر
0: جی جی
1: نو زموږ چې کوم خلکو د موږ نه علاج جوړ دي دا اخی علاج د پر یو پلیټ فارم زو تاسو درګوم چې تاسو د خپل ځان محاسبه او تجزیه په خپل کول شي چې را زما صحت هغه کم تر تر پرسکرپشن زمنگنا دوائی او سی اغاد کورسی زمنگا نپتی کی بجی تاسو تا کم کم حالات اغا ممکن دے چرات لیشی او داغی پر بنیاد مانے تاسو تخپل صحت اغا خپل آتا جزیا کولشی اول شیدہ جی چکل تاسو دوائی شروع کئی اول ڈوز اول تاسو تا درکو ما بلا نور دوائی تاسو دو بل رزن شروع کوئی نو سلیرش گینٹی یا ارتالیس گینٹی یا دری رزی ستاسو چه کم علامات جی ما نوٹ کردی نو پا آغی مانے لک شدت پکار دی پا آغی مانے لک پریشر پکار دی چکل جی دا چا ٹیسٹونا پازیٹو وی دا آغی مرز پا ٹیسٹونا کراغل وی نو آغی دا دوائی لگا زور ور گئی نو چه کم کمی ستاسو زاده علامتو ندی زیادہ تکلیف نه دی که یو څو ورځې دوه درې ورځې په هغې باندې پریشر زور رالی نو یا ساتئ دا د شفا بهترین علامت دی. بل خبر دادا کې چېرې تاسو خپل کورس پوره کو او د کورس په دوران کې څه نوي تکالیف تاسو ته په ژوند کې راغلی وي داسې قسم تکالیف چې تاسو ته په دې خپل ژوند کې اډو راغلی نه وي بالکل نوي وي نو چې کله جی تاسو دویم پرسکرپشن زموږ نه اخلی او تاسو ته نوي تکلیفونه راغلي نو په دویم وزټ کې جی تاسو خپل هغه نوي تکلیفونه هغه اول ماته بیانوي ځکه شکلا دوران علاج ستاسو په بدن کې نوی تکلیفونه پیدا شوی وي نو د دې نوي تکلیفونو په بنیاد باندې موږ د نورو دوایانو انتخاب کوو دغه کم نسخه چې تاسو استعمال کړ دا تر دې حد پورې ټیک وا اوس چې کله تاسو ته نوي تکلیفونه رااله نو موږ به دوباره تجزیه کوو چې د نوي تکلیفونو سره ستاسو کومه فارمولا موافقت ساتي دریم خبر دادا کہ چری دوران علاج ستاسو مخکینی تیرشیوی تکلیفونا چې داغی تے پارکم تاسو علاج کرده اگر اخکارا شو اگر تا منگا باو دباو علامتونا پخوانی پینزه کالا لس کالا شل کالا چی مخ کی پتاسو مانے کم تکلیفونا تیرشیوی دوران علاج کی جی اگر اخکارا شو ندام دا شفا یو بہترین علامت دے چی کم تکلیفونا تاسو دباو کلوی اگر بخپل ٹیم تیر کی او بیا با تاسو تا شفا نصیب شی نو دا جی تاسو لازمن نوٹ کئی چی زمنگا ہومیوپیتھک علاج کی جی پا بدن کی تکلیفونا دباول نی بلکہ اغا دا بدن نا رائش تلی بلکہ تاسو جی تب علاج پا طریقے کار مانے غور کئی نو چی کم علاجوں نے کی گی او دا آغی ستاسو ہر قسم ستونزا دا ہر قسم مسئلہ دا او تاسو ټول عمر د هغې دپاره دوایانې خورئ کې هغه د هر علاج سره تعلق ساتي او تاسو یو ورځ هم خپله دوایي نشئ پرېښودی چې یو ورځ هم دوایي پرېږدئ نو ستاسو تکلیف واپس کیږي نو دې ته وایي جی عارضي افاقه دې سره جی ستاسو مرض هر گیز نه ختمیږي یو شو عارضي افاقه که هر قسمه علاج تاسو له درکوي که طب درکوي که الوپیک درکوي که د هم یو په نوم مانی چې جی ستاسو له دوایي نه خوله نه اوزګارېږي نو دې مطلب دا دی دا علاج نه دی بلکې دا عارضي افاقه کدا بل خبر دادا جی کچر تاسو د خپل یو مسلې د پر علاج کوي او دوران علاج کی تاسو تا دو خپل درد ساسو او ساسو الله دنه کې پسینه باندې درشي احساس بل پېشر خطر شروع شو نو د دې علاجم اغا معیاري نه دی بلکې ساسو چې کلا علامات د خطر نه په بره باندې خيږي نو د ساسو صحت خرابې طرف روان دی بل خبر دا دی چې کله ساسو علامات دنه نه بهر راځي لکه ساسو الله دنه کې پسینه باندې درد وي داغه مقابله کې ساسو چمړه متاثر شي خاره خراله خو سنی یغ درد ټیک شو نو دام د شفا بهترین علامت دی یا جس تاسو په سینه باندې درد دی او د سینې درد ټیک شو هغه در تاسو لاس ته واړې دو دام د شفا بهترین علامت دی نو تاسو لږ یو داسې یو پیمانه در کوم چې کله تاسو زمونږ علاج استعمالوي نو تاسو تبا په خپله د خپل ځانو هغه تاسو یو پیمانه به تاسو سره موجود وي او تاسو به ځان په هغې ناب کولی شئ چې یاره زما صحت کم طرف ته روان دی زمونږ سره تاسو جی اینی ټایم رابطه کولی شئ چې سو تبدیلی زمنگا د علاج سرا ساسو پا صحت کرا روانه ده نو آخری نمه تاسو منگا خبره وی بل جی منگ سرا با تاون که وی زکر چه منگ سر جی تاج بایی چه منگ سر مریض راشی نو آخری جی دو دنیا جهان خپل بیماری دباو کردی بی یا سیتا ی هومپیتی داسی و طریقه علاج ده چه داستا پا بدن که پخوانه دباو شوی بیماری هرگز نپریدی زمنگ علاج سرا به جی سمرم تاسو خپل تکلیفونه دباو کردی بی آقا با یو ون بای ون نمبر پر نمبر روزی خپل ټیم مته ای او تاسو به شفا نصیب کیږي نو دا جما ضروری وګڼلا چې د خپل دوای متعلق تاسو لزیو نشاندهی درکما چې د خپل تجزیه په خپل کول شي شکریا جی
0: صحیح ډیر زمونه ګډه سم تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړل زموږ اوریدم کې سمره دي بالکل لګي بده نه مستفید شي وي ګران اوریدم کو تاسو ته پرونګي کال هم کول شي میسجز هغه هم کول شي کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 999 او د دې نه علاوه په 85-83 باندې ستاسو چې کوم میسجز راځي هغه د پروګرامي سره هغه جوړیږي میسج د بار وخت د موبایل رایډ میسج

نو زبد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور څنګه غوالما سو خو چا لور خور غوالي خو چې په لاس کې خو څه پیسې وی کنه سه حق مهر وی سه کوری وی نو نو خو زما کور څه نما سره د حق مهر څه پیسې شته لہذا وی زبې څنګه غوالما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا خبر چې ورېدله وی علی تا ته څه پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره رحم دل شخصیت دی او ستا خو د تر زوی هم دی پرشته کې نو لاړ شه او وی غواړه ته کېدی شي تا ته یې درکړي علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته وایي چې زه ستاسو خوښه ده زه به هم لاړ شم زه چې ستاسو خواهش دی نو زه به هم لاړ شم زه به ته غواړم علی رضی اللہ تعالی لاړلو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سره خوا کې کېناستو ټول ورځې دیدنو کو د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خو خبرې ونه کړله اوس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی بهر ولاړ دیا چې اوس به روزي اوس به روزي مونږونه په کیسه به وشو او دغه شانتي چې کله راووتو تپوس کی علی سچل شو وای ما خو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبره ظاهره نه کوي ولی وای ما ته حیا راتللا وای ما ته تپوس نه کوي ما ته حیا راتل وی ښه وای خیبه سبات بیا تپوس وکړه سبات بیا وای کنه سبا چې شلو سبا بیا ټول ورځ تیر شه خو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د فاطمی وی تذکیره و نکر چی ماتے پنی کا کے راکلا حضرہ صحابہ کرام بیا بار انتظار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی صدی اکلل وی ما تا حیا راتلا ما تا پوس و نکلو وی سبا بیا تی خیر دا تا پوس وکا خیر دا زلو کا تا پوس وکا اسم نشتا درے مورز بانی بیا چی کم یو دے ټول ورځ تیری گیا خو چې کله علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خوانا را پاسی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا گلاسی گی علی ما پاسی گا کیلا درے مورز رزی رازی درے مورز رزی رازی سا خبر دی پا زرکی دا سا چل خوشت دیا تا غا خبر نظاہرے سا چل شویرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وری دلا ورتوی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس داسی خبر نشتری نو اس خبر خوشتری درے مورز سر پر سر رازی و ناستی ناستی ناستی سچن خوشتا وی علی وی ما تو خو معلومی گی داسی چی تا فاطمی بی بی پسی را گلی زما بچے زما دا زر ٹکڑا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غد نکاح حوالی سر خونی را گلی دا غی سلسلہ کی خونی را گلی علی رضی اللہ تعالی عنہ خو دی خو قتل چون کی هغه هم ډیر حیا وا نو سر اعلان دکړل او سر لګ غونته کې او خزلو چې اے الله رسول صلی الله علیه وسلم هم په دک غرس باندې راغلې هم په دک غرس باندې راغلې ما چې فاطمه بیبی ما ته په نکاح کې راکړې او سر ټیټ نسلې دیو سر صرف او خزولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکې شلوې وی علی ما ته پته وجه ستا په زړه کې څه خبره شته دی خو ته ما ته کښېنه وی اے د الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ته ډېره حیا راسي تا حیا راسي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایي اے علی اللہ تعالی عنہ نه دا تپوس کما چې اے بچے علی رضی اللہ تعالی عنہ ستا د پاره د نکاح درخواست وکړلو چې دا خپل بچی دې ما ته په نکاح کې راکړله نو زبا دا اغنا تا پوسکم چه آیا زما دا لور هم پی رضا دا یا ندا نو علی تا اوس لار شا او زبا تا پوس دا خپل لور نکوما چه ما تا خپل لور سو جواب را کوي بیا وزا تا تا دا دی جواب در کما چه زما دا لور تا دا زبا نکا که در کم یعنی مقصد دار چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواهش ہو که خواهش نو خو مکمل با انکار ورتا کلو چه نی در کم کنا صحیح ده نو سو ورتا وی وزبا دا تا پوس دا خپل لور دا فاطمی ببینه او کما چه آغا ما تا سویه سعید جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر او خوزولو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسنگ استاس خوخوی او پاسی دو روان شلو چی روان شلو بار حضرات صحابہ کرام یا پا انتظار دیا علی صدی اکلل ہوئی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنن خبر ظاہر اکلا او دسترگونی اخ کی روان شوی ہوئی ډیر لوی حیا را کی موجود وو ما د پیغمبر علیه السلام نه حیا راتله ما خو نشو کولی خبرې خو بس زړه مې وکړو بس صرف سر مې وخوزور چا په دکه غرض راغلی نو وی څه وشو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې زه به د خپلې بچۍ فاطمی بیبي نه تپوس کوم چې هغه تا سره په نکاح باندې خوشحاله ده یا نه ده زه به د هغه نه تپوس کوم صحیح شو جی رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې
کما بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه چون کې وفات شي و نو په دغه موقع باندې نو دغه خور دغه مشره خور خاله بنت خویل دغه نوم و دا د فاطمی بی ترور و مشره ترور و د مور نه مشره و هغه راغوخت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راغوخت دینه خزی خور و د خدیجه بی بی خور و مشره خور و هغه راغوخت خاتم النبیین محبوب خدا محبوب کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خینی د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها کما خور و خاله بنت خویلد غیر غوخته او ورته وای تر فاطمی ترور یا او ته فاطمی نه تپوسکا چې ستانی کاز حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره کوما آیا بابا دی وای چې ستا په دې خبره باندې رضا ده یا نه ده بس د کته پوست یو کا صحیح شو جی خاله بنت خویلد کما ترور و فاطمه وبای کین ولا او تپوس ته کی چې فاطمه زه یو خبره نه جان دی یو خبره لرسته ولی څه خبره و دا خبره چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح کې غوښتلې یې د نکاح د پاره درخواست کړې دی آیا ستا خوخه ده یا نه ده بابا دی وای چې د فاطمی نه تپوس کا آیا ستا خوخه ده یا نه ده فاطمه بی د سترګو نه بی اختیار اوخ کله لشلې او دا اوف کې پسله لکیږي دام در توس واضح هومه وای د دې خبرې جواب به زه په خپل خپل بابا جان ته ورکم ای زما خاله جواب په خپل خپل بابا جان ته ورکم صحیح شو جی وسلم ما خو فاطمه بینه تپوس کړلو خو لیکن هغه وایي چې یاره زه به د دې خبرې جواب په خپل خپل بابا جان ته ورکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ټیک ده صحیح شو سبا چې کله د ورځې سحر مونځ شلو او داسې د غرمې نه مخکې ټایم وه رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف وړلو فاطمه بی بی را منډه وخیه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کټ کې یعنی هغه وخت سره صادر وغیره چې څو شي هغه ورته سمی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې تشریف کېږدي کین چې کله کیناسو تشریف فرما شلو نو فاطمه بی بی تیل راخلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره گیره باندې ورته لګی او په سر ویښتانو کې ورته لګی او د مینې محبت د پلار او د لور په مینځ کې چې کوم خبرې کیږي هغه شروع شولې فاطمه بی بی د والد شبنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته لاس وخی او په سر ویښتانو کې ورته لاس وخی خبرې ترې شروع دي وای فاطمه له درستولې وه او تا هغه ته دا خبر وکړو چې زه به خپل بابا جان ته دې خبرې په خپله جواب ورکړم ستا څه خیال دی ستا جواب سره سر رایې څه ده فاطمه بی بی خاموش پاتې شوله بیا دې تپوس کوي فاطمه زه تا نه تپوس کوم ستا جواب سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره په نکاح کولو سره ستا خواهش شته یا نشته آیا ستا رضا شته یا نشته ته په دې خبره خوشحاله یا نه بیا خاموش پاتې شه وای فاطمه زه تا نه تپوس کوم چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره پاره د نکاح درخواست کړې دی آیا ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره په نکاح باندې خوشاله یې یا نه یې تپوس زره کوم فاطمه وګورې چې څنګه دا خبره واورېدله نو فورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناستله په چغو په جړا شله په جړا شله په جړا شله وی بابا زما ستا پر رضا باندې رضا ده اے بابا زما ستا پر رضا باندې رضا ده نو بچی بیا چاڑی ولی چې سما پر رضا دی رضا ده نو بیا ته چاڑی ولی وی بابا جاړم زکا دا جلا زما دا چې بی اختیار په جلا شمه دا ولی جاړم د دې مقصد می دادی دا زک جاړم چې بابا زما خو ستا په رضا رضا ده خو لیکن ستاسو دا حسین او جمیل چهره بیا زه کوم سې کې ګورم ستاسو دیدن به زه څنګه کوم داسې خو زه هر وخت کې ستاسو دیدن کوم خو که د علي کور ته لاړم نو بیا به زه ستاسو دیدن څنګه کوم ځکه مې جاړم ځکه وایي جړا باندې شم سترګو نه مې بی اختیار اوښکې روان شلې بابا وایي نوره زما ستا په رضا باندې رضا ده اے بابا چې څه ستا خوښوي
کچره ته چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره د نکاح لپاره تیار شې بابا زو تیار یم زو ستا پر اساس

0: رضا دا اے بابا خو بابا دا یو خبره می جړوی چې ستا دیدن پرانه بیا پاتې شي که زه د علي کور ته لاړم نو ستا دا چهره به څنګه ګورم ستا دا ملاقات او تا سره دا خبرې اترې به څنګه زه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره څنګه واورېدله فورن فاسېدلو فورن فاسېدله بچۍ چې دا جړا یې وکتله نو په خپله هم بې اختیاره په جړا شلو او فاطمه وی ځان ته راجغ کړه او په تندي باندې ښکل کړله وایي فاطمه تا ته پته شته ته وایي چې زه به خپل بابا جان دیدن څنګه کوم او زه به د بابا جان دا چهره څنګه ګورم بیا او زه به بابا جان سره خبرې څنګه کوم چې زه د علي کور ته لاړه شم. فاطمه چې څنګه ستا ما سره محبت دی ستا ما سره مینه ده اے فاطمه تا ته پته شته چې زما هم ګورې تا سره ډېر لوی محبت دی ځان ته را جوخ تکړه او په تندي باندې ښکل کړه او سی او فرمایل الفاطمه بزغه مني فاطمه ته خو زما د زړه ټوکړه یې کنه اے فاطمه ته خو زما د زړه ټوکړه یې فاطمه ته زما د زړه ټوکړه یې خو الفاطمه بزغه مني. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم به اختیار په جړه کیږي ځان تخپل لور را جوختوي صحیح ده چې کله دا خبرې اترې کېدلې وایي فاطمه معلومیږي دا چې ستا زما په رضا باندې رضا ده یعنی ستا طرف نه جواب دی ها. فاطمه وی بیا به جلا شو اے زما بابا جانه اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما خو تاسو له خبره ختمه کړه چې ستاسو په رضا زما رضا ده چې څه تاسو ویل ما ته منظوره ده. دا خبرې اترې کېدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحي اثرات راغلل د اسمان نه وحي راځي د لور او د پلار په مینځ کې خبرې اترې شروع دیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په جلا دی او فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه هم په جلا ده او وحي نازلیږي او اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم الله تعالی و جزما حبیب پیغمبر ته وایا چې نور مجاړه نور مجاړه او کچری دا اوخ کی سزمکی تا رسیدلی کستا دا اوخ کی اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم کچری دا اوخ کی سزمکی تا رسیدی الله تعالی فرمای چې قیامت بقایم کما نور کو نه جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زب خپل رب سره هم مشوره کوم د فاطمی بی بی د نکاح د پارا زب خپل رب سره هم مشوره کوم چې الله تعالی ماته سم مشوره راکیه صحیح ده کنه. نو فورن وحی نازلیږي او جبرائیل علیہ السلام ورته سوئی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور اونہ جاڑے کچرے دا اوخ کس مکہ تا اور رسید لی نو اللہ تعالیٰ فرمائے زب قیامت قائم کما گورے معلومی گی دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا غصر ہم دا اللہ تعالیٰ دیر لوئی محبت وا دیر محبوب پیغمبر وی نور اونہ جاڑے وی الله تعالی خوش خبری دې کوي اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم تا خپل بچی ته دا خبر وکړه کنه چې زه خپل رب سره هم مشوره کوم ستا د نکاح حواله سره نو الله تعالی زر آواز تولما وحی نازل شه وی الله تعالی فرمای زما حبیب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه سما حبیب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه
1: چې د اسمان ملائکی او اللہ تعالیٰ بذات خود حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نکاح و زیاد خوشحال دی چې حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره وشي دا نکاح اللہ تعالیٰ سره وشي دا په سر آسمانونو کې مشولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا خپل بچی ته مخ راغی وای بچی مبارک دشا ستا په نکاح باندې اللہ دا غو ملائکی هم هغه خوشحال دیا او مبارک دیشا ما وی نن دا فیصلو کستا دا پارا چی علی تا میوری که بچه اوس خمستا خو خره کنه کنی خو ما تا بیا وویا منگا پختانه دا خپل لوریان ندا تا پوس کولو بانی شرمی گوا منگ خلق دا خپل لور ندا پوس کولو بانی شرمی گوا سیدہ علن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل بچه ندا پوس که فاطمه سا خو خره کنه دا علی سر پا نکان کولو سر ترازی یک نیا سیدہ وی فاطمه مبارک دیش رسول

نو زه به دا ووایم چې الله پاک د هر انسان د محتاجۍ نه وساتي. د محتاجۍ نه دا ډېر بد شی دی. بیا دې نه علاوه ما خبره وکړه بدصورته ښځه، که یو زنانه بدصورته ده بده ده خیر دی، که اخلاق ښی خوی ښی نو دا د ټولو نه ښه انسان دی. که یو انسان ډېر ښایسته دی خوی ښه نه دی، خلک تې تنگ دی، کلی تې تنگ دی، بچی تې تنگ دی، خاوند تې تنگ دی، نو زه به دا وایم چې دا د ټولو نه بدصورته ده بده ده. کوشش کوئ ښه ژوند تیر کړئ، ښه اخلاق. کله چې په کور کې د زنانه خوی ښه وي که نه، یاد ساتئ هغه کور کې خوشحالی وي، تعلیم وي، ماشومان خیرازه وي، صحتمن وي، ځکه چې زنانه د کور آل راونډر وي، هر څه د دې په لاس وي. نو الله پاک دې هر چا ته ښایسته زنانه ورکي، ښایسته ښځه ورکي. که بیا وګورئ بېروزګاره نوجوان، څنګه چې ما لول نه خبره وکړه یو انسان ډېر ښایسته دی، ډېر سمارټ دی، بېروزګاره دی، نو ته به چېرته هم بېروزګاره نه کینې، ځان به مصروفه، ځان به مضبوطه، ته به اله کامیابېږي. که ته نشو تماشو کې سر یې، د مور او پلار چې کومه ګټلې وي هغه خوري، نو بیا چېرته هم ته نشې کامیابېدې. دا خبره زما یاد ساته. دا داسې خلک دی که روپۍ در سره وه نو هر څه ستا دي، رور هم ستا دی، مور او پلار هم ستا دي، دوست هم ستا دی، همسفر هم ستا دی، مینه هم ستا ده، ټول ستا دي. که روپۍ در سره نه وه نو دا خلک تا ونې مړ سپې هم بیا خوړته نه وړي. ها دا خبره زما یاد ساته. نو چرته هم ځان چاته محتاجه مه راوله، دا حقیقت دی. پوه شوې زما ښایسته مینهوالو؟ سو کال میسج بم شامل ہو فلک ٹیم بعد بھائی کا نا. انسان بہت بے بس ہوتا ہے، انسان بہت بے بس ہوتا ہے، جو چیز اسے پسند ہوتی ہے اسی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے. ہائے اللہ منگا دا سی ولی کو آغاز کا لوگوں سے یعنی خلق سراغم تا تعلق ساتا سمرا چتا سرا ساتی. کل چتے او چھا تا ڈیر یا ٹیٹ شکنا چپڑی اسی شورو کے او بار بار زی، نو یاد ساتا دغم تا باغا تا ارتاو گنی، سپک پدی گنی. کوشش کوا اخپل خپل خوی درون ساتا، چاته دومره ټیټ مو اوسه، کنه دا خلک به دې

دا نه بالکل جناب زم تاسو رور تاسو دوست تاسو مرګره ما ته ویلې شي نظام صحیح دا تاسو ته څه ویلې شي دا و تاسو موږ ته پخپل وای میسج بکوي خال بکوي گپ شپ لگو ها څنګه چې تاسو ته پته محرم میاشوا محرم تیر شو نو موږ راغلو زوړ انداز کې یو نوی انداز کې نو گپ شپ لگو بالکل جناب

چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريدي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور

دپاره یا آرڈر دپاره په دې نمبرو هم رابطه کولی شئ. 0356575501 او بل نمبر دی 0356595022. رام کلاتاوس ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

تر دې پورې چې د خزه مخې لره رااله هغې چې کله لاس داسې ونیسونو دي هغې دا ګوتې ومه کټ شلې توره په هغې باندې ولګېدله نایله دي هغې نوم او دغه شان یو اختلاف شروع شو. بیا د هغې نه وروستو د مسلمانانو مشران دوه تنه شلله، یو غړ نه امیر معاویه شه او یو غړ نه حضرت علی کرم الله وجه الکریم شه. دا دواړه روانو روانو تر دې پورې چې علی رضی الله تعالی عنه هغه وفات شه، هغه شهید کړلی شه. نو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اغه حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سره صلح وکړل چې دا کار چې کوم دی دا اوس دو امیران نشي دا کېدلی، په یوه کې دوه مشرانی بیا کار نشي چلیدلی. نو اوغه دغه آپس کې ډیره دی محبت او خو تعلق والا رشتہ وا، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بارک ویلو چې زما دا جات کې چې دی دا د جنت ځوانانو سردار دی، الله رب العزت په دد په ذریعه باندې زما په امت دوو کسانو کې ډیره غټه صلح کی، دو جماعتونو کې دو عظیم جماعتونو کې به الله رب العزت صلح کی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه پیشنګوی پوره شله، وخت چلیده چلیده تر دې پورې چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه وفات شه. هغه یزید نه مشر او گورن دغه جوړ ک خلیفہ. نو په دغه ځای کې امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خپل ځوانۍ ته رسیدلی، هغه انکار وکړ چې زه یزید دغه نشانه فاسق او فاجر سړی چې یقیني طور باندې هغه وو مده قشانې خنو، هغه د مسلمانانو د حکمرانۍ کولو اهل نو. لکه څنګه زمونږ جماعت ته یو کس راشي هغه مخکې شوي زموږ کوم هغه بار یا چرس کی یا سنگریټس کی یا سود خوري کوي کی هغه بل داسې یو غلط کار کوي نو موږ هغه موږ ته پرېږدو؟ یقیني طور باندې هغه نه پرېږدو. نو دغه شانې د مسلمانانو بالکل مشر چې هغه په هرې معاملې کې مشري، نو دې کې باقاعده طور باندې چې کوم دی هغه اعتراض وشه چې دا معامله چې دی دا به تاسو نه کوئ. بهر حال دغې کې جناب امامي حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی یزید پاپس کی اوغٹ اختلاف راغی، او دا اختلاف ت ت ت تر دی پوری چی دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شہادت منی دا اختلاف ختم شد.

جی گران اوریدن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوریږي. خبر کول منګه چې دا تاریخ د قصی روانو روانو تر دې پوری چې تقریبا په 61 هجری کې کله چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو او جن یزید دغه شو نائب شو خلیفہ شو دی مسلمانانو نو ډیرو خلکو په دې باندې اعتراض وکړ چې دا مونږه نه منو دی زمونږ مشر نشي کېدلی دا خو یو فاسق فاجر سړی دی دا خو یو لعنتی سړی دی ټیکسله د خاندان ټیک دی د پلار صحابي رسولو خو دی زمونږ مشر هغه نشي جوړېدلی. نو مختلف خلکو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیشکش وک چې اے دی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسیا ستا په موجودگی کې یو داسې کس چې هغه فاسق فاجر دی هغه دی پیغمبر په مصلی منی ودریږي هغه دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ځای منی ودریږي هغه په خلکو منی حکومت کوي تا خو ډیره زیاته غلطه خبره ده. لہذا ته داسې وکړه چې ته د خلاف خروج وکړه د کوفې نه.

دي تمام اطراف عالمنا هغه ته دا افرونه وشله. کله چې هغه د مدینې نه روان شه په دس د مدینې نه هغه روان شه نو دس محرم الحرام او دا چې د اکتوبر میاشت وه 680 عیسوي وه او عراق دا نن سبا چې عراق دی دغه ځای کې وځې د کربلا ورته ویلې کېږي دغه ځای ته چې امام حسین رضی الله تعالی عنه ورسېده نو ده سره ټوټل 72 کسانو 72 کسانو 12 کسانو ده جنگ له نوتلي. کله چې دوی دغه ځای ته لاړل نو او په دې 12 کسانو کې 22 تنه چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خاندانو در پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وینه وه نسی نسی او دا چې کوم دی ورسره وو څه لوګنې غلامان ورسره او لوګنې نور کسانو. کله چې دغه ځای ته لاړله نو د یزید لعین فوج راغې او هغو دو په دې خبره منې مجبوره کړله چې ته به زمونږ بیت کوې. امام حسین رضی الله تعالی عنه انکار وکړ او د هغه انکار وروسته بیا جنګ وشه او جنگ چې دی هغې کې امام حسین رضی الله تعالی عنه او د دو چې کوم نور ملګري دي هغه ټوله شهیدان شلل. شهادت دا خو عام طور منو مسلمان ته ملاویږي دا داسې یو غټه خبره نه ده خو دې نه غټه خبره دا ده چې دو بیا دغه لاشونو مه بې حرمتي کړ ده. دغه دې کوم لاشونه چې وو د دې اومه بیا دشمني هغه شی ده دغه بې حرمتي شی ده د لاش کوم مړی چې پروت دی هغې اومه باقاعده طور منې دې خلکو بې حرمتي کړ ده او دا لاشونه چې کوم دي دا بیا درې ورځې وروسته خښ کړل شوي دي. دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خاندان د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغه نسې چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هغه باره کې ویلي چې دا د جنت د ځوانانو سردار دی او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغه نسې چې پیغمبر علیه السلام به هغه بینکه وو چې دنه ماته د جنت بین راځي. د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغه نسې چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ویل دي چې ګوره د سره زما محبت دی مسلمانانو یاد ساتئ د سره محبت کوي او بیا دې الله پاک نه سوال کړ دی چې الله پاک کم خلق چې دی زما خاندان سره محبت کی الله پاک ته غو سره محبت کی او کم خلق چې دونه نفرت کی الله پاک ته غو نه نفرت کی. دا دعاګانې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کړ دی. نو دا یزید لعین چې دی د دو فوج او ابن سعد وغیرہ شمر زیل جوشن او دا ډیر کسان دي تاریخی خلق ته دو لاونه شهیدان کړل او بیا په خابه جتلونو زی په زی به ځان تنبوانو خیمه لګولي او دغه تنبوانو کې به با قاعده دغه خلق دنه لاړل هغه کې زنانه ناستی وي غلاګانې وکړلې او اهل بیت دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خاندان د دو باره کې قرآن کریم آیتونه دي چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا چې الله رب العزت اے نبی ستا د خاندان نه الله رب العزت د ګندګي د پلیتی د هر څه لري کړی دي او دا پاک صاف کړی دي. دا دی الله رب العزت دغه دی. او بل ځای کې قرآن کریم کې راځي چې قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربه. اگر چې آیت کې اختلاف دی خو دې ترجمه تا دا جوړیږي چې اے نبی ته دې خلکو ته ووایه چې زه تاسو نه د دې تبلیغ په بدل کې څه شی من غواړم الا الموده فی القربا سوا د دې نه چې تاسو سی چلو کوي زما خاندان سره مینه محبت کوي زما خاندان هغه دغه شانی مپریده. بهر حال کله چې درې ورځې دا لاشونه دغه شانی پراته نو بیا بنی اسد دا په عربو کې یو قبیله ده هغو درې ورځې وروسته دا لاشونه چې کوم دی هغه دفن کړ. نن سبا نن پورې د امام حسین رضی الله تعالی عنه کربلا چې ده په هغې کې د امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه مزار عقل ته دی او بیا دا ښځې د پیغمبر علیه السلام د خاندان والا او دا جات کی دا ټول چې کوم دی دا بوت له ځان سره او په مختلف بازارونو کې دا وګرځوله هتکړی ورته اچول وي او د دوی ډېر غټ توهین وکړه. دې سره سره دا دغه چې کوم دی دا
دی واقع کربلا چې کوم داغه د غشل دین وروسته به موږ دوسر ډیر ظلمونه شې دي ان شاء الله لذي سبب دی منی بیا نور خبره کوچی.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: دستا لنمی آغاز کوما دستا لنمی آغاز کوما زچی پکم لوری پرواز کوما ستا پر ازا پا طریقه دا نبی داسی جوندون پده انداز کوما ز منصور نیم چی علم خبروم ستا محبت دا زڑ پر آز کوما او تاسر رفت او دا تڑون دا پارا دا چی پیز وقت نماز کوما ترستا انور دا پرونیت کم کی لکا موسا پتا وی ناز کوما گلونو اور جن کو زیما گلپن صاحب سچ خدمت کے حاضرین پروگرام یو شاعر یو قصہ سرا سمیت تخپل شریک تبصرہ کار یا تبصرہ کون کے چتا سویدر خطوی جنہی حضرت پیر نادر شاہ حضرت سید پیر نادر شاہ نو دیرو گلون نکانا را سید علی شاید بدری نمونے دیا گا کپل شرما خبر ہے پکی نظر یوں نو گلنو ریدن کو سچ پر خدمت کے من دوارا یا عزیزی یہی وجہ دادا چی کلمی صاحب شاہر نتت موجود نہیں نو منگا دا شاعر پیو کم کتاب تب سرکو او خپل فکر خپل نظر دا کتاب پا حوالا تب سر شرکو لیکن چی دا ہر لستن کی دا ہر اوریدن کی دا شیر بارا کی دا شیر پوانے پا حوالا خپل فکر بھی خپل نظر بھی نمن با نن پا یو کتاب تبصرکو تاسو بے اورے تاسو پا شیرون اورو او پا دیغی شیرونو پا پیغام پا دا پیدو کوشش کو دیغا شاعر پا فکر او نظر بدو پیدو کوشش کو خو دینا مخی چی من دا پروگرام مخکنے حصے تلاو سو تا سو غوالا چی پا دی پروگرام کو شامل شیر نمن با موبائل نمبر دے 03-09 وہ یو یو ات ات نہا نہا دیر علاوہ زمین کا پی ٹی سی ایل نمبر دے 0-9-9 وہ 3-0-0-0 دیر علاوہ کتا تو صرف میسج کو لگوارا یعنی پل سبولت نہ لرے نو تا سکو رسے چھے پل موبائل میسج ایک دلار سے انتا کی آر اے بیو لی کے دیا آتا پیز آتا دریو لی کے انسا سے میسج کو منتا داو رسی دیر علاوہ کو گوگل تا سو زمین کا ویب سائٹ زمین کا پروگرام کا تلی شے دیر پارا ملاو کے www.radioaman.com نو زمان دنن ملما شاعر وی انور دی حساس خدا گی نمخ کی دیر سے با سنگان دی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جس سے طبیعت نخیر جی نن ما ارمانے نا خوب مقتل وی امائی چی سیر سنگا
1: ٹک نو ہوتا ورنگان باورا
0: انا اکثر خلق ہوں چکو سے گرمی رہے سے طبیعت بڑھ رہا ہوں کہ خرابی بھی ہے دے دیا چلتا یعنی جون کی دے گا پوری بغیر دفن کی نمی کمبلی اچھولی او داد اللہ پاک دے لیے نام دے نو دادا کا وجہ دے مطلب تا ستر سے پوری مطلب چکر نہیں رہا لیتا پاس نہ دا خستا چکری بھی کہنا مطلب صحیح تک کہ کاغان یا چی ناران یا چی کمرات یا چی سوا
1: دا نظاری چی بھی نہیں کہا یہ سخت چلی تو خلی دارو سبحان اللہ
0: کوئی تو ہے جو نظام حسن چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی
1: اب ایچ پر یہ غرور کی مسکتن چی اور دیر ڈر کو سر آیا دا غرور غرور کا دی لمن کی یا بڑی
0: مالا دی جگر
1: جی جی تا کم خاتمی چی بشتا جوان کی جانا
0: خاتمی مستا لے
1: اور دا سندری کو دیوائی تا بچی را غری دا ودا چی خون آگا نا بسطور تکی جسا چی بچ بنا زاری
0: نمو خدا سی اولی کی چی دا خاتمی چی دی دا سر حقیقی کردارو نمی
1: بڑی کرداری
0: بنا حقیقی نمی روایت خیالی کردار خیلی خیر اگر کم سے چیزم پر نالج پر دائرہ کی مرے لئے وزیاتی نزید پر جگر پر آدھا بھاتی یو شیئر نگران ہمارے لئے کوشش بکو مچی آسانہ ہمارے پوئے خدا اگر دلی فطرت شناس دې پچکو نه انا مخبال
1: خدا
0: اگر دل فطرت شناس دې پچکو سکوت لاله وبل سي كلام پیدا کر خدای تعالی د فطرت سره آشنا زړه راکړي نو سکوت لاله وبل سي لالا او د ګلاب د خاموشي سره د خبرې کولو چل زده یعنی دا خاموشي یعنی خبرې کوي دا غرونه د نظاري د فطرت خبر سیلگر خبر پیر شخصیت تو رکھی ہے گاڑو کے اوپر خپل دو سمر لاری سمر مجلون کچکڑی دی او دغا علاقی کچلی دی دا زال دی او خبر دا یو لوی داستان دی او پا دیو بیا چکی دی سنگره پا حوالا پروگرام کو انشاء اللہ پاوی کی خبری دی لنن زمن ملما شاعر دی دکی تا پا شکل دی مستر موجود دی چی دا بارگرام پا دی حقو کی دیر خبری جنگلی شاعر دی جوان دے زلمے دے انور دے حساس او اگا وی چی دنیا منزل خوشحالی و مزدور نو خبر
1: دنیا منزل
0: خوشحالی و مزدور نو خبر نن دا مزدور پر نم چوٹی و مزدور نو خبر نو اس طرف خیال ہے یعنی دغا پیغام دیر غوط غوط شاعران دا سی ندی ورکلے لگا سنگ چی دیر پتی برخ دا انور دے
1: کمان دا لے گا
0: شیر پیغام آسان دے
2: سین خپل ځای برابر او کابل سین خپل د حدود نه ووت هغه چې ابا سین سره رایو دي شنو ډیر لوی سیلاب جوړ کړ په مخه 2020 کې ډیر شته نو په ملاکند کې ډیر لوی تباہی شي و د سوا سین د پنځ کوړې سین
3: دا 2003
2: لوی نو دا د ملاکند ټولې وب چې کوم دي دا بیا د کابل سین تر راځم
3: کی اصل کې خلکو بلډینګونه او کورونه ولې پسین کې او د پردیسه رانی ولې بلکہ تا
2: یو ډیر ډیر د فکر وړ خبره ده په دې باندې بیا پروګرام کو دا د دې پروګرام په دې لګه اشاره قدرې ورکو چې مهرباني دا وکړي چې د بارانو موسم را روان دی او دا سی وکي چې دا اوبو لاري چې کومې دي دا مو بندم د لو اوبو نه پټډه شي
3: بالکل
2: او دا اوبو چې کومې دي زمنګ هغه ان پړه مشران چې دي هغه به او به خپل لار نه پریږدي نو چې ته دا اوبو لار نه پریږدي به تا نه
3: پریږدي
2: نو په
3: تاوان موزه
2: کوي کې به نه انسان او د فطرت جګړه کیږي
3: بالکل
2: نو ظاهر خبره موږ فطرت سره کو جګړه نه شو کولای
3: قدرت چکل چیڑی کا نا لوی تابان بابو میں
2: دیکھے پر نتیجہ کی بل لازمان یو لگا برای نو پیر سب زمانگا رازو با دے ادب پتر چونکہ زمان پروگرام ادبی دے چونکہ پشکال را روانو دا بارانو نو سیزن نو را روان دے نو پکیل لگوانے دا نقصان اندیشا وا ماوی چی دی حوالی سروم زمانگا چکم
3: پر پکاری خوال خبر چی
2: خیجی زمون دا عقل زاده عقل زاده عقل بخن اوارم عقل زاده
3: عقل زاده عقل
2: دا بیشام سر تعلق ساتی او دا حافظ البوری ادبی ټولنه یو فعال غړی دی او بیشام کوم چې دا شانګلی ضلع سمخل د ټون لوی بازار دی یا خارګوټ دی مونږ ورته دا چې دا شانګلی په خاوره د ټون لوی خارګوټ دی
3: لوی خار خو په دیو چې مال یاد دې مونږ واړو کنه نو زمون د مشران داسې بلال لکه چې ابو ودونو یا بنور سینو د کور نوخي په اون د به د بشام نه روچتل ځکه د به د جاپان نه اټلینا یورپ نه لکه وار نور ملکو دا سه وادونو نه براتل دغلتا
2: جی جی
3: دا نن کسٹم مال براتو کنه
2: جی
3: خصوصم دغه دی کنه
2: جی
3: دغه دی نن کسٹم دی کنه
2: جی ملکند ویژن
3: اپ افغانستان
2: جی جی
3: نو موږ به دغه جنو چتاول
2: خو هغه زمانه کې پیر صاحب هغه زمانه کې الکترونیکس وکنه د دو مارکیټ څخه د مروسینو او یقینا چې هغه غیر وسی مارکیټ چې کوم په هغه د شانګلې قبضه و دغه وخت دا د چې ملکن چې دا چې کله پاکستان کې شامل ده نو سوات چې کوم ولا یو ریاست و
3: ریاست
2: او ریاست سوات چې کوم ده هغه په دې بنیاد په پاکستان کې شامل شو چې تاسو به په ملکن کې ټکسونه نه لګوي
3: او د موعدې شي
2: نو ډېر خبرې خو ده نوري خبرې خو وګورو د ملکن څوک برغړو دي ونه تاسو کو چې د ریاست ته سوات نور څه مطالبات
3: د پروګرام کې د مسله لګ معلومات
2: نو بهر حال یو مطالبه پکې دا و چې ملکن به ټکس فری زون وي
3: جی جی
2: نو دغه هغه فائدہ چې کومه دا هغه ملکن ته تر اوسه پوری رسی خو ست الکترونیکس مارکیټ دومره وسیع شو چې بډګرا مانسره بټباد دا سیسی نشته چې بس زه کې ملاویږي نه تقریبا تقریبا اوس سره ملاویږي ډېر خرېټ باندې ملاویږي خا راځو به د عقل زاده نات په طرف به لګرای شو چې په نات کې هغه څنګه د عقیدت پرتونه د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کوي وی چې یثرب کې در سره وي په بدخا کې در سره وي
3: په یثرب کې در سره وي په بدخا کې در سره وي
2: یثرب کې در سره وي په بدخا کې در سره وي سوچونه دې کولې په هرا کې در سره وي سخ کولې موقوا د دیدن په غارې سور کې صدیق سره ملګری دې بیدیا کې در سره وي تا توره چلولې او زه ډال درته ولاړ وي تا توره چلولې او زه ډال درته ولاړ وي د مشن نبوت په ابتدا کې
3: در سره
2: وي تا ګټي در کولې خوده تا بنیادونه تا ګټي خود در کولې خوده تا بنیادونه مسجد نبوی په افتتاح کې در سره وي او ما غشي در کولې تا کولې گزارونه ما غشي در کولې تا کولې گزارونه د بدر او احد هرې غزا کې در سره وي او زه شاته شاته تلې ته په بوراق باندې روان وي زشاته شاته تلې ته په بوراق باندې روان وي سفر د مسجد اقصا کې در سره وي وګه په وګه تا سره چې صحیح مې کولې اوګه په اوګه تا سره چې صحیح مې کولې صفا کې در سروي او مروا کې در سروي او چې کړې مې د اونې لاندې تا سره بیعت وي چې کړې مې د اونې لاندې تا سره بیعت وي د صلح حدیبیا په ابتلا کې در سروي او قلم مې په لاس کې ستا اقوال مې په لیکلې قلم مې په لاس کې ستا اقوال مې په لیکلې منشي دی په خود په تل ودا کې
3: خطبه
2: الوداع کې درسره د بازي عربي ټکی موږ سره لیکل دي لکه څنګه
3: حجۃ الوداع کې درسره وي
2: خطبه الوداع لیکل څنګه د شعر مسله ده نو وی چې منشي وي او په خطبه الوداع کې درسره وي نو دا ناتو او یقینا دا روایت پکې مو
3: اصل کې د لیکون کې خطا شعر زما په خیال بخنه سره حجت الوداع په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ویلو ټول صحابه پاګه کې یو لکشل زره صحابه کلام روان وین راځه بشو
2: جی جی
3: جی جی
2: نو زما خیال ده چې د نات هغه روایتي خواګه پکې مو او غیر روایتي او زما خیال ده روایتي کې چې څنګه وو او ما غا سي استعمال کړی
3: استعمال کړی دي
2: نو
3: خپل عقیده ته پر زونی
2: ها نو دا مطلب د جې بي څه شي کنه ډیر خلک په دې بیا تپوس کې چې دا څه شي ده حجت الوداع څه شي ده خطبه الوداع څه شي ده پروت کې دي خطبه حجت الوداع خجي راشو دي غزل
3: پته مو جوغا وکړه
2: بالکل آخو بداسی چې پیر صاحب غا خطبه نه
3: بلکې هجری او د هجرت لسم کال او
2: بالکل
3: او د مکه او د مدینه ترمنځ د غلطه د خطبه غدیر خون په موقع باندې حجت الوداع موقع ده د غلطه د بیا راغلي صحابه کرام رضی الله عنهم
2: د سیاسيات او د تاریخ او د عمرانيات او ماهرین دا وایي کنه جی چې خطبه حجۃ الوداع چې کومه ده
3: جی
2: دا په انساني تاریخ کې یو داسې آئین دی چې دینه مخکې شانه دی بیان کړی.
3: دا مشهور کیسه وه کنه، یو دغه ځینه دوره روان شو بیا کنه، داسې غدیر خم په موقع باندې مو پکې واقع بیان شوه. او بیا د ډېر ځکه چې په دې کې د حجت الوداع په موقع باندې 100,000 صحابه کرام روزه باندې وځي.
2: نو عرض مې دا کو چې دینه مخکې په انساني تاریخ کې داسې مربوطه وینا د انساني ټولنې د خیر ښېګڼې دپاره، د قانون د عملدارۍ دپاره، د انسان د توقیر دپاره، د انسانیت د توقیر دپاره، د انساني برابرۍ دپاره، انساني طبقاتو ختمولو دپاره، لکه که تاسو لږ غور وکړئ ته خطبې اولنی ټکی داسې دي چې نن موږ د حسب نسب بوتان چې کوم دي هغه د خپو د لاندې کړل. موږ به دا خطبه چې دا موږ په اردو کې لوستو نو د دې ابتدایي الفاظ داسې وو کنه په اسلامیت کتاب کې به عموماً تاسو ته یاد شي داسې په نهم لسن کې چې آج هم نے حسب نسب کے بتوں کو اپنے پیروں تلے روند دی. دا د دې اولنی الفاظ دي. او بیا دې کې دا وایي چې د نن نه پس تور ته په سپین، سپین ته په تور، عرب ته په عجم، عجب ته په عرب، اس قسم برتری حاصل نه ده سوا د تقوا نه. تقوا مطلب تقوا هغه معیار دی. تقوا نه به موږ خامخا یو داسې شی نه جوړو چې هغه په پوهه کې رانه شي. تقوا مستقه شی دی چې ته د بدی نه ځان بچ کوې، دغه تقوا ده چې ته چې کومې طرف نه نفس شیطان تا هغه ته راکاږي، ته د هغې طرف نه ځان ژغورې، هغه طرف نه ځان بچ کوې.
3: او د تقوا ټوله د مخلوق سره تړلې ده.
2: نو صرف متقی کس سے کم دے جی. د حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر کی، د اسلام پہ نظر کی، د اللہ پہ نظر کی، د قرآن پہ نظر کی، اگر تم استثناء حاصل لہ
3: جی جی.
2: ولی اگر ہم انسانی بحث مانے نا اگر اللہ تا نزدے دے پہ انسانی تولے نا کہ اگر بیہم برابر دے پہ انسانی تولے نا کہ اگر بیہم برابر دے خو اللہ پاک سے خد اگر جرس تے ظاہر خبر دے چی اگر زیاد تے نا اللہ تا محبوب دے متقی دے. نور دا چې کوم طبقاتي نظام دی په دې کې چې څنګه گزار شوی دی په هغې باندې خطبه حجۃ الوداع کې، نو د انساني تاریخ کې د دغې نه مخکې دغه الفاظ چانو اورېدي. خیر راځو به د عقل زده عقل د غزل په طرف به لږ راشو.
3: جی جی بالکل.
2: اوس به د خولې خوند لږ بدلېږي
3: جی.
2: ول دې کې به ګودر هم راځي، دې کې به مازیګر هم راځي، په دې کې به ګیله هم راځي، جانان به هم راځي، رقیب به هم راځي، ریبار به هم راځي، او هجر بهم راځي، وصال بهم راځي. ډېرې خبرې دي پکې. وایي چې ته چې خالونه ستای ستا په زړه داغونه نشته،
3: ته چې خالونه ستای
2: ستا په زړه داغونه نشته، شونډې چې ستای نو په شونډو دې پاړونه نشته. هغه کوټه چاپی کوي ته وایې بام له لاړه،
3: هغه کوټه
2: چاپی کوي ته وایې بام له لاړه، جوړ ستا په کلي کې پریوتی چوپالونه نشتا، او هغه د خیاله کګه نزی خو منګی ترنده، هغه د خیاله کګه نزی خو منګی ترنده، خو ستا په سترګو کې د رحم نظرونه نشتا، او هغه سپیا کې تپی تا ته اشاره نه کوي، هغه سپیا کې تپی تا ته اشاره نه کوي، خو ستا سینه کې د حساس ګرم ورونه نشتا، او ماته وا موایا خپل ځان سره دی جیب کې کېدا، ماته وا موایا خپل داد ځان سره جیب کې کېدا،
3: ماته وا
2: موایا خپل داد ځان سره جیب کې کېدا، زما کتاب کې ستا د فخر ز شیرونه نشتا. واقعي عقل سه وی چې زما کتاب کې ستا د فخر شیرونه نشته، یو بل نظر دی کنه. ځکه تاسو لږ سوچو کې چې هغه د خیاله کګه نه ځي خو منګې دروند دی،
3: او هغه د خیاله کګه نه ځي
2: خو منګې دروند دی، خو ستا په سترګو کې د رحم نظرونه
3: نشته.
2: نو بیا عقل زاده عقل سه وی منګې ټول په ډن غوپکه، منګي ټول پډن غپک د شیطانې منګي پله پډه کوي نه ندی ته بیا موږ سي.
3: دا خو د پښتو ډېره مشهوره ټفم ده،
2: خیر بہرحال بار مطلب دا دے چی دا ہر عمر دا ہر موسم خپل یو وسائی کی خپل یو مزاج جی
3: بالکل
2: پدی کی شک نشتا دے پدی کم شک نشتا دے چی منگی ٹول پڑن و پکڑ شیطان منگے پل پڑ کے بنا نو عقل زادہ سب دس چل لے عقل سے
3: پل آگا داگا نہیں ہوتا
2: چل کا دا عمر تقاضی چکی دی دا با دا واز دا بوجھ دا لان دینا رولو او انسان چې دې دې خپلو ناپو سره خپلو غلطو سره پیدا دی هغه د دنه پسند شکل کې کیږي نو ناپو نه ویلي تخریب مینه دی ویلي هرگز تخریب
3: مینه انسان عجز دی خامہ تړلې له سره
2: خجی پیر صاحب
3: جی جی
2: بلدی کی وی چې غزل دی
3: جی ارشاد
2: چیغ اوباسی خو زما لفظون سان لری
3: چیغ اوباسی خو زما لفظون سان لری
2: زون هر سوک لری خو بازی زون سان لری
3: سان لری
2: تو چی گلونو نا گٹی پخندائی گٹی تو چی گلونو نا گٹی نو پخندائی گٹی دا خندا وس کوی خدا گلونا سان لری
3: سان لری
2: حوزه که خوزان د خان تر غوګو رسول نشي زمونږ سوي سویلی دردونه سانه لري
3: سانه لري وا
2: حوزان سره پټ پټ جاړو خوسوک نه خبرو
3: ځان سره پټ
2: پټ جاړو خوسوک نه خبرو منګه پویږي چې زمونږ ویرونه سانه
3: لري
2: او تبې ټول جهان ته هم پګو تکړې وي خو
3: تبې
2: جہان تکڑے وے خو افسوس پدی دے دا عقل شیرو نسا
3: نلری
2: نلری لو عقل سے خپل دا شیر نفیم کی دا زان نفیم کی زدی تا انکسار ہوئے ما یا دی تا سوئے ما خوب شیر کی وزن دیر
3: دیر دیر دیر دیر خفی کر لری
2: او کم خبر چکی نو خو پورا پی رائے کی کی
3: بلکل
2: سب سے نظر دے پی ہیں
3: نو بالکل چې څنګه تاسو هم دغه صدا او
2: یو بل غزل کې پیر صاحب جی
3: دا ما عقل زاده صرف اورې دی دا کتاب ما لوست نه دی لوست وې کنه نو بیا به ما ته په پیل

0: في السيف انك انا سيف كتا سيف سيف سيد بدك خبر على سوا جوجل طول كتاب لولا مارو
1: جي
0: بس تش درنگ مشابهت باندې غرور مکوا د ټماټو دنه بسو کنارته ورسوي نو دنه خدا ثابتي زمون عقل سیو چې انار ډیر قیمتي دی او ټماټر به قیمته ده دم کی دي شي
1: ټماټر ته خو انار به خپل ځکه د ټماټر هم ډیر لوی افادیت دي
0: ځانته سوي
1: ځانته ځکه سوي دي ته لو ایبل وي د محبت مڼه ورته وي ټماټر ته
0: بلدام ده کنه جی چې هر شی چې کم دی یو ځای کې دغه کامیابی نایابی یا دستیابی دغه قیمت کمی
1: یا بل خبر تر مزه کوم دنیا کې یو تہوار لکه څنګه چې دا رنگونو تہوار دغه د هندو مذهب کنه داسې د ټماټرو دغه منزلې کیږي
0: روز
1: روز منزلې کیږي
0: دنیا کې
1: دنیا کې اوس پته نشته کوم ملکونو کې ته خو زما په خپل په یورپ ما په خپل ویل له پروګرام دو درې ځلې مې پروګرام ولکتل په ټیوی باندې
0: ډېر چې کوم خلک دی یا ماهرین دی یا علما دي هغه دا وایي چې دا لا واضح نه ده چې ټماټر میوه ده یعنی فروټ دی او سبزی ده
1: پیرنګیان لو ایپل وایي د محبت مڼه ورته وایي
0: ډنډه خو په میوه کې واچوله
1: میوه
0: فروټ کې واچوله کنه
1: جی جی
0: یو قسم فروټ هم دی نو دا تیخه تم دی چې ټماټر خلک کچم فری او دواړه سورې خبل شیر کې وی چې تندی کې نخې د محراب د نیکۍ نوم خو نه دی تندی کې نخې د محراب د نیکۍ نوم خو نه دی نیکی خدا ده چې څوک حق حقدار ته ورسېږي
1: ډېر ښایسته بالکل دغه کرخو سره دغې ته سړی
0: جی شیر یو ځلی بیا ډېر ښکلې شعر دی خپل ابلاغ ډېر ښایسته کوي او زما خیال دی پکې سه ابهام نه پاتې
1: کېږي
0: ډېر واضح پیغام دی پکې تندی کې نخې د محراب نیکۍ نوم خو نه دی نیکی خدا ده چې څوک حق حقدار ته
1: ورسېږي
0: او مقتد چې عاقله جبه د قلم دی په قابو کې ساته عاقله جبه د قلم دی په قابو کې ساته خپل وینا بده بې وخته دار ته ورسوي بالکل
1: بالکل د په شاعرۍ کې مونږ ډېر په اسانه دی بنې خلک ډېر په اسانه پوهېدی شي او ډېر کلیوال رنګونه پکې زیات دي او کلیوال سړی دی هغه فطرت سره نږدې پاتې کېږي هغه ټول شعرونه ډېر په اسانه ژبه باندې لګیا دی ګویا دی پی لکه د ځینو شاعرانو خو داسې لفظونه راغونډ کړي چې په هغې باندې سړی بیا
0: سړی نه خلاصېږي نو مطلب دا دی چې عقل صاحب کې د پوهېدو سره مسله نشته
1: نشته ډېر په اسانه په سړی پوهېږو دا خو ډېر
0: نه یو کمال حکر دی
1: جی
0: داسې هم نه ده یعنی د عربۍ د فارسۍ ټکي استعمال کړي دي ویل بولې کوي داسې پښتانه کړي دي کنه چې پته سړي ته نه لګي چې په ځای ځای استعمال کړي چې پته نه لګي چې دا فلې عربۍ ټکي دی د فارسۍ ټکي دی یاد
1: لکه هر ګولي
0: په خلک وي د اردو ټکي دی کنه
1: ګلدسته کې ګولونه ښه په خطا تاریخي دي
0: جی جی پیر صاحب عرض میں دا کہو کنے چیزیں خلق کوئی چیزیں ٹکے دے اردو دے دیو پا خدمت کے دا عرض کن چیزیں اردو جی بیٹے کی نشتہ دے
1: دا اردو کو لخری جو بنا
0: اردو کی یہ پہ ورلی خپل جب نشتہ دا خپل ٹکے نشتہ دے اردو کی ٹول چکو ما دا گرامر میدان دے اگا دا ہندے دے ٹکشو جی
1: جی
0: ہوں اتھا تھے تھی ہوگا ہوگی ہوگی دا ٹول دا ہندے چکو ما قائدہ دا آگا دا او پکې ناون چې کوم دی هغه د زړې زمانې نه د عربۍ او د فارسۍ را روان دي
1: او د پښتو
0: نه جی د فارسۍ د عربۍ غلبه ده پرې او اوس په دې نوي دور کې پکې هغه د عربۍ ټکی وزي د فارسۍ ټکی تي وزي اوس پکې انګریزي ټکی د نکیږي او هغه ګران ټکی لکه پخوا به مطلب یونیورسټۍ ته جامع وي اوس ورته یونیورسټي وي پخاب ورته مکتب وی یا به مدرسه وی ورته سکول وی پخاب ورته لار وی یا به غټه لار وی ورته شهرا وی یا هاي وی وی یا ورته موټر وی
1: بند پره په یو خبره خبره کوم یو سړی و داسې مې فلک ور سره ناستو ما هن کوی ویل یو بلکی
0: جی جی
1: ګلابي پختو وی ویلا
0: ها جی
1: هغه ورته تو کل کوتا غیا کوتا سا هغه فلاب بند د ډیتا سا
0: لا بند د
1: ډیتا سا مړو کنا
0: نو د اردو لکه خپل ټکی نشته د کومګه دا وی چې تقوا ټکی دی تقوا تقوا د کومې ژبې ټکی دی د عربی ټکی دی د عربی نو اردو ته راغی د اردو نکې دي چې مخ کې پښتو ته راغلی ځکه چې اردو چې کله لا نه و نو هغه ټیم کې مرزا خان انصاری خوشحال خان خټک رحمان بابا حمید بابا داسې مرزا خان انصاری خو مې وویل دولت لوانی وغیرہ نو دا چې زمونږ کلاسیکی شاعران دي خو دا ټول ټکي پښتو کې استعمال کړی دي
1: نو پښتو
0: او دغه نه 200 کال وروسته یو نیم سل 200 کال وروسته په کلکته کې اردو ته د سرکار توجه ملوي او الته نبیا د دې یوې ژبې د ادبي ژبې بڼخ پلي
1: بالکل
0: دی وروسته دغه نه 200 کال وروسته نو بهرحال من دا خبره کوله چې عاقل سیب د عربی د فارسی ټکی د دمر هنرمندۍ سره استعمال کړ دي چې تکلیف سړی ته نه کېږي چې ټکی مطلب سره بهرحال حاجی بل دې کې وي چې دا ژوند مې داسې سلسله ده ستا بخوخه نشي
1: دا
0: ژوند مې داسې سلسله ده ستا بخوخه نشي سا عجیبه غوندې قصه ده
1: ستا بخوخه
0: نشي توري برګي د لوګو سفر غورځېدلې بلای توری برګي د لوګو سفر غورځېدلې بلې زما د کور دغه نقشه ده ستا به خوښه نشي
1: ډېر ښهسته
0: یومې قلم یومې کتاب یومې تصویر د جانان یومې قلم یومې کتاب یومې تصویر د جانان دا مې د عمر سرمایه ده ستا به خوښه نشي
1: ډېر په زړه پورې ډېر
0: او بیخي رومانی ده
1: ډېر ښهسته
0: په مخ د یارې ماتوم په مخ د یارې نیسم پمخ تیارې ماتوم پمخ تیارې نسم زما اختر دې کروجه ده ستا به خوخه نشي ډېر
1: زبردست
0: پمخ تیارې ماتوم پمخ تیارې نسم زما اختر دې کروجه ده ستا به خوخه نشي او ته په جنت باندې ځان وزنې زه په نوم د جانان ته په جنت باندې ځان وزنې زه په نوم د جانان شیخ زما دا عقیده ده وی چې لاسته مې مګوره ماتاله سره وړي نه دي لاسته مې مګوره ماتاله سره وړي نه دي یو ارزانه لوپټه ده ستا به خوښه نه شي او پرون دې چم تم درغلې خو ته نه پېژندم پرون دې چم تم درغلې خو ته نه پېژندم زما په زړه دغه ګیله ده ستا به خوښه نه شي او مه راځه خیر ستا د پنسو بې حرمتي به وشي مه راځه خیر ستا د پنسو بې حرمتي به وشي زمونږ خچه نشان کوڅه ده ستا به خوښه نه شي مه راځه خیر ستا د پنسو مه راځه خیر ستا د پنسو بې حرمتي به وشي زمونږ خچه نشان کوڅه ده ستا به خوښه نه شي او زه عاقل ټول عمر غمونه او دردونه لیکم زه عاقل ټول عمر غمونه او دردونه لیکم زما غزل دې کټپه ده ستا به خوښه نه شي
1: زموږ
0: ډېره خوښه شوه دا غزل خو مې بې انتها خوښ
1: سونه په اسانه او سونه
0: یو خدا ده چې روماني غزل دی او که رومان پکې نه دی خو انداز سلیقه او سبق چې د ټول رومانی دی یعنی کاغه دا وای چې مره زه خیر ستا د پنسو به حرمتي مو شي
1: هاي هاي
0: زما خچنه شان کو سودا ستا به خو خني شي نو کوم دې ته وای چې دا رومان هم دې خود دا رومان نه دی دا یو حقیقت هم دی چرته چې زمنګا د امیر غریب ترمنځ کوم تفاوت دی یا زمنګا چې مېز کې کوم هغه طبقات پیدا دي د امیرۍ د غریبۍ په نوم باندې
1: جی
0: نو په خو یو تنظیم دی نو د خبرې مطلب دا دی چې
1: ټول خپل کاني پکې
0: ټول خپل کاني ته اومې خپل د محبت هغه आवाज چې کوم د غم پورته کړی دی او د دې وطن د امیرې د غریبې هغه چې کوم طبقاتي کشمکش ته غي هم په ګوته کړی دی یعنی غریبې غربت پکې هم غندلې دی حاجی بل دې کې بل غزل ولاړ شو
1: بالکل جی
0: وخت د مان چې جانان دی واغست
1: وخته
0: د مان چې
1: جانان
0: دی واغست زما د صبر امتحان دی واغست وخت د مانه چې جانان دی واغست زما د صبر امتحان دی واغست زړګي اوس ورته وزري تلا زړګي اوس ورته وزري تلا زمکه دی پری خدا اسمان دی واغست او اوس د ګلونو تما څنګه کوي اوس د ګلونو تما څنګه کوي سپرلی دی وانغست خزان دی واغست او اوس به ګیلا او فریاد چاته کوي اس بگیلا و فریاد چا تک اوی کلی نلاڑی بای ابان
1: دی
0: واغست او گل دی تری واغست او جانان دی پری خود گل دی تری واغست او جانان دی پری خود گٹ دی و نکڑ تاوان
1: دی
0: واغست او کچب علی دی خپل یاد نوا کچب علی دی خپل یاد نوا اخیل نم چی نباران دی واغست
1: اتا شیر بیو کچب علی دی
0: خپل یاد نوا کچب علی دی یاد نوا عقل نمچه
1: دباران
0: دواغست نو دما خیال ده چه غزل که پورا روانی ده
1: دیر خستا
0: دما خیال ده چه غزل او علم دیره نو پیر سیب که دیشی تاسو مخون
1: بلکل دیر خستا منگتا نخون واغست ما خو لکه پا مفلو که اوری ده مشهرو که
0: جی
1: لکه دستی منو اوری ده نن مخه پاغه بلی با خبر شروع کړی
0: جی
1: او تاسو مرنه کوم تاسو دا ډیر لیر تسینه لري چې ټول ملګری کله کله کم زی دي شنګلې دي کله ملکن سره تعلق ساتي
0: کله سره
1: ساتي ازاري سره ساتي
0: زمنګ د مایک او دا سټوډیو شو کومه دا او یو شاعری او قصه دا پیخي ادبی پروګرام دی
1: او دا ډیر لوی زړه دی او دا تاسو
0: ډېره مننه
1: درون نظر دی چې تاسو هغه ملګري را واخلئ او هغه تاسو که هغه محفل موجود نه خو تاسو د هغه په شاعرۍ او د هغه په شخصیت باندې د هغه شعرونه خلکو سره شریک کړئ نو نور هم قدرمن شئ.
0: ډېره مننه ستاسو پیر صاحب ستاسو د حوصله افزایۍ ستاسو د ډاډ ستاسو د مرستې خو په دې کې ستاسو مننه کوو چې تاسو زموږ له ټایم راکوي او موږ سره په دې تبصره کې دا یو تبصره ده تبصره مونږ دې ته چې مونږ د یو شاعر کلام واورو هم په خپله ته هم خوند واخلو او بل مجبور کړو چې ته ته هم خوند واخله د دې نه علاوه ګورې جی شاعر چې کوم دی هغه صرف شعر سازی نه کوي بلکې هغه په هر شعر کې دن یو پیغام
1: ورکوي
0: یعنی داسې یو مصره بنی داسې یو ټکی بنی چې هغه شاعر بغیر داسې مقصد نه هغه تخلیق کوي یعنی هر شعر هر مصره د هغې شاته هغه یو سماجي یو ټولنیز مقصد لري یو پیغام لري
1: هغه د معاشري او لکه سماج هغه اصل ټوله پیژنګلي خلکو سره کوي په د شعر په ژبه کې او د هر سړي تصویر پکې ښیي
0: جی جی
1: هر سړي تصویر پکې ښیي
0: راځو به داسې کوو چې د حمد خوند مونږ واغسته د نعت خوند هم واغسته د غزلو خوند هم واغسته اوس لږ داسې نه کوو چې لږ نظم یې وګورو دا نظم لږ وګورو
1: چاربیتې بالکل شریک
0: نه د چاربیتې خو شاعر نه زما د علم مطابق ځکه چې د چاربیتې شاعر چې کوم دی هغه ډېر اخلاص شوی دایم چې د چاربیتې چې کوم شاعر دی که نه هغه زه به دایم چې هغه ډېر د کلیوال ژوند یو نماینده شاعر وي که نه
1: بالکل
0: او هغه ته مونږ نشو کېناستی
1: د کوم د کلیوال ډېر لوی رنګونه دي
0: نه مونږ ته ویل شو دا وامي چې بده خو دا چاربیتې نه ده
1: نه نه دا نو ما په دې کې هغه ټول رنګونه خوندونه ښکاري که نه
0: ځکه بهرحال دا
1: نظم مونږ سره شریک
0: نو نظم به تاسو په خدمت کې وړاندې کوم او د خپلو ګلونو اورېدونکو کتونکو په خدمت کې هم د دې نظم نوم دی چې یو څو خبرې داسې دي
1: یو څو
0: خبرې داسې دي ګورو چې په دې کې دی پیغام سور کوي میسج سور کوي حالات راته زړه داسې پړسېدلې نه پرېږدي حالات راته زړه داسې پړسېدلې نه پرېږدي یو څو خبرې داسې دي ما غلی
1: نپریدی
0: یو څو خبرې داسې دي کوم کړې یریګم یو څو خبرې داسې دي چې نه کوم رکیګم یو څو چې می غوګونو باندې لګینو سوځیګم چې وایم که نه وایم په پته نه پوهیږم یو څو خبرې داسې دي چې اورم نو بوګنیږم کومه څو خبرې خیر دی که قتلیږم قلم می څوک په لاسو کې نیولې نه پرېږدي یو څو خبرې داسې دي ما غلې
1: نه پرېږدي
0: د سوچ توتی می بند دے د حالات په پنجره کې دفن می دے هر خیال د استحصال په مقبره کې جندنا بس تیرے گتل د نور په اثر کې سیسم امیدونه د حسرت په غرغره کې لخیر شپه می راغله د شکمار په حجره کې
1: لخیر شپه می راغله
0: د شکمار په حجره کې د غم خوبونه وینم د ارمان په بستر کې د خیال توتی هم ماتا سوک ساتلې نه پریږدي یو سو خبرې داسې دي ما غلې
1: نه پریږدي
0: او د تانا نه د خدایا دې نظام نه می گیله ده د تانا نه د خدایا دې نظام نه می گیله ده دلت هر ظالم وهل تل د مظلوم خلدا او بیا هم د دې ظالم خوراک د دې مظلوم خلدا منظور ده راته خایا ستا چې کومه فیصله ده چې رب می تی ولی د خان در زما قبله ده او پخپله می قلم کړي گریوان پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده برل یا خوزه غلط فهمه یا چه رب می تی ولی د خان در زما قبله ده پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده بخنه غواړم کړي هم دی او کړي هم دی دوا چونکی مستعمل ټکی دی مونږه بل کړي طرف ته لاړو پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده زمیر می په آرام خپي غزیدلې نه پریدي یو سو خبرې داسې دي ماغلې
1: نه پریدي
0: دلته نظام وینم د دولت د سو ټکو غلام دلته خو انصاف دی د لارو او د بنگلو غلام دلته د قانون د تور واسکټ سپینو جامو غلام دلته هر منصف دی بس غلام د سترګو سرو غلام دلته هر ضمیر دی د کرسۍ او د عهدو غلام چا چې سترګه سره کړه دا نظام دی د هغو غلام او ژوندۍ مې نه پریږدي هم مې وژلې نه پریږدي یو سو خبرې داسې دي ماغلې نه پریږدي نو د نظم په خلاصو حکم دی ستاسو پیر صاحب
1: نو ښه فکر لري
0: ماته خو پاک هغه د ترقي پسندو په شان یو انقلابي غوندې پیغام پکې ښکاري
1: ټول داسې دی چې ښه واضحه خبرې کړې دي په هر حواله کړې دي
0: یعنی په دې کې هم هغه د طبقاتي کشمکش خبره ده یعنی د بدلون خبره ده یو د مثبت چینج خبره ده
1: نو کوم چې چاپیرچل باندې هغه چې محسوس کړي دي لیدلي دي هغه شعرونه ټول په خپل نظم کې ډېر په ښه انداز کې لیکلي دي
0: بالکل
1: جی جی
0: پیر صاحب یو ځل بیا زموږ مخه له غزل دی جی وای چې کچرته لاس زموږ د یو بل د ګریوانه وزي کچرته لاس زموږ د یو بل د ګریوانه وزي د نفرت نوم به بیا په خپله د دنیا نه
1: څونه ښایسته ساده انداز کې خبرې کړې دی
0: کچرته لاس زموږ د یو بل د ګریوانه وزي د نفرت نوم به بیا په خپله د دنیا نه وزي هر څه به ټیک شي مړه ده څه دومره ګرانه نه ده هر څه به ټیک شي مړه ده څه دومره ګرانه نه ده خو که د کلي خان یو ځل خپل یانانه هر څه به ټیک شي مړه ده څه دومره ګرانه نه ده خود که د کلی خان یو ځل خپل یانانه وزي او د دې قام ډېرې ستونزې ستا په انتظار پرتې دي خو که قلم دی د چینار او د مولا نه وزي
1: څونه ښایسته
0: د دې قام ډېرې ستونزې ستا په انتظار پرتې دي خو که قلم دی د چینار او د مولا نه وزي احساس پیدا کړه بیا به واوا ته حاجت نه لري
1: احساس پیدا کړه
0: بیا به واوا ته حاجت نه لري هر ټپه به دی بیا نیغه د اسمانه وزي او زما اوستا نمبر به هم راشي تادی مکوا کار به کوي خو چې د خپل خاندان وزي زما اوستا نمبر به هم راشي تادی مکوا کار به کوي خو چې د خپل خاندان
1: وزي
0: اوزی دیکی ابلاغ کلک کمی دے سب سے خیال دے
1: صحیح وی
0: اخیری شیر ابلاغ کی لگا مسئلہ دے لگا زبی پوش ہوں گا خو لکه مونږ عام سړی په داسې نشو پوه کولی لکه څنګه چې په دې نورو شعرونو کښې ډېره واضحه خبره ده. په دې کښې کېدی شي ځینې زود فهم کسان یي چې چا ذهن لږ زود رسي کېدی شي هغو پرې ورسي وایي چې زما ستا نمبر به هم راشي تادي مه کوه کار به کوي خو چې له خپله خاندانه وځي نو مطلب یې دا دی چې ته خپله خاندانه وځې نو پس ته به ته کار کوې لکه او کامیابی به تر خپله لاسه کوې که نه. ما ته د افسر افغانه خبره یاد شوي زه چېرته په شانګله لیلونۍ کښې پاتې کېږم نو ما ته به خلکو افسرې وې که نه. ما ته به خلک
1: اصل کښې ګورې که د مونږ د پښتنو په دې سیمو چې مونږ لکه خپل بټګرام ته وګورو ملکن ته وګورو که نه دا دوه خلک چې دی که نه دا ډېر لوستې خلک وو.
0: جی
1: یو شانګله کښې دي لیلونۍ خلک دا ډېر په زړه دنیا کښې دا ډېر لوی علمي خلک وو ډېر د لوی مبارزو کوونکي خلک وو دا ډېر لوی تاریخ لري او دویم ورپسې کیسر وو لکه دا لوستې خلک دی
0: نو ما هسې دا خبره هغه خبره صحیح ده
1: او ته د هغې ځوانان هم وګوره لکه ته د لیلونۍ ځوانان وګوره هم د چکیسر ځوانان وګوره هغه دا کوم چې سټوډنټ لایف کښې ژوند تېروي هغو څخه ډېره زیاته لویه پوهه ده او هغوی چې اوس هم خبرې کوي ته بر دا سوچ کوې چېر دا چېرته د پی ایچ ډي چېرته کړې ده کنې هغه به لا سټوډنټ وي هغه ته به لا پېنځه شپږ کاله لا اووه کاله نور هم پرتي خو لکه دومره پوهه په کښې ډېر مچېور خلک دی.
0: خیر خبره مې دا کوله چې د عقلزاده صاحب د دې شعر پیغام دا و چې کار به وشي خو چې سړی د خپله خاندانه وځي دا نه ته نه ګوري چې یاره زه د دې خاندان نه یم او جزا چلله جو هغه چلله یا خاندانی تفاخر ځینې خلک وي چې یاره مونږ خانان یو ځینې وي مونږ سیدان یو پیر صاحب
1: ځینې
0: وایي چې مونږ پیشواګان والواد یو د امامان والواد یو فلانی په دې خبرو کار نه کېږي. خوشحال بابا وایي که نه چې نامرد فخر په نصب کا مرد نه مور لري نه پلار یعنی چې کوم سړی دی هغه دې ته نه ګوري چې زه د چا سوی نامرد فخر په نصب کا مرد نه مور لري نه پلار سړي له نه مور شتې نه پلار شتې سړی هغه دی چې په خپل افرټس په خپل جدوجهد په خپل محنت یې په دنیا کښې یو مقام جوړ کړ نو سړی هغه دی او نو ټول مونږ د ادم الواد یو د ادم له نسله نشي ما ویستلی که د ادم له نسه اصل د ادم له نسله نشي ما ویستلی که هر څومره د باچا په آل کښې نه یم نو که څوک د باچا زوی شو که نه شو خو د ادم زوی خامخا دی او یو بل نظم دی د دې دا خوند لغونې کتل غواړو ذایقه یې لږه کتل غواړو پیر صاحب چې د دې کښې څه وي ځکه نظمونه مونږ کم واورېدل او دا نظمونه لږ اوږده ومی که نه غزل خو لږ ټیم
1: اخلي
0: نه نه نظم اکثر اوږد وي او غزل دا ده چې هغه پېنځه شپږ شعرونو کښې مکمل خپل هغه رنګ را پرېږدي که تاسو خیال کړي پېنځه شپږ یا شعرونه
1: مونږ په نظمونو کښې پوږدو وړی
0: هغه جدا بس دی پېر صاحب دی ځکه نظم چې دی اوږدېږي خامخا اوږدېږي داسې نه ده او هغې کښې خلک په ډیټیل په طرف ځي نو مونږ ته داسې سیګنل هم میلاو شو بیا دې کښې څه چلو کړو یو غزل وي څه چلو کړو د یو غزل ټیم به وي پېر صاحب یو غزل به
1: وغزل
0: چې لکه نظم د پاره ټیم لګي او ټیم تقریبا په کمېدو دی وایي چې شیخ مولا جانه تربا په کاڼ مولا شیخ مولا جانه تربا په کاڼ مولا شاعره ته هم ویښ شه او محراب په کاڼ مولا
1: ډېره ښایسته خبره یې کړله
0: سوکه د قلم دې بس جومات ته نیغه کړې ده سوکه د قلم دې بس جومات ته نیغه کړې ده خیر که ګناهګارې خو ثواب په کاڼو مولا او ور بشي یو ځل ورته چې تنده دې بدحاله کړي ور بشي یو ځل ورته چې تنده دې بدحاله کړي خیر دې تږې نه یې خو دریاب په کاڼو مولا او خوی د خاپرک لرې رڼا سره دې نه لګي خوی د خاپرک لرې رڼا سره دې نه لګي کېنه په تیارو کښې خو آفتاب په کاڼو مولا او تیارو د جهالت له بس همدغه رڼا پاتې ده تیارو د جهالت له بس هم دغه رڼا پاتې ده عقل په کاڼو وله خو کتاب په کاڼو مولا پیر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم یو ځلی بیا چې تاسو یو شاعر یو قصه پروګرام ته رالی او د شانګلې ښه نوموړی شاعر عقلزاده عاقل صاحب په دې کتاب خاموشي به هم ګویا شي په دې تاسو خپل نظر موږ سره شریک کړ. تاسو ډیره زیاته
1: مننه څومره د دې قابل وګرځولو مو دلته راغوښتو.
0: اګونو اوریدونکو د سر زمنګ پروګرام یو شاعر یو قصه سر فرسي ان شاء الله بل اتوار لبا ستاسو په خدمت کې بیا زیرو یو بل شاعر سره یو بل قصې سره شاعر که دستیاب نو نو دغه د کتاب په شکل کې او کتاب په شکل وینو کې وینو کې دې چې موږ د پیر سید نادر شاه خدمت بیا یو ځل واخلو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه پورې مالا او پیر سید نادر شاه الله ورکه اجازه روغ جوړ او خوشاله اوسه.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوش سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش سیمو کې د مازیګر اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: وټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. وټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وحید اللہ جی
1: نو اورتل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ
1: روان په سیرت د مصطفی وی رنگ بتل ترم زما رنا د خدای رسول زړونو ترسی تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد د هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
5: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
6: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دې بیگن واډې نه بوتلې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی او تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړې نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي.
7: بیا نور مرګور پر ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. بیا بل تشکیل ما ولا د قشن کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې مې ډیر ځم. نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ما دغه
4: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو. جی او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اعدادیا سال دو موسم لپاره ز دالم تلاړو.
4: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شوبه حفظ هم ده درج تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پولیس بقون هم دی تخصص پکی هم ده او میڈل پولیس کود پکی هم ده.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خاوري.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشي بخیر راغلی خدای دې وکړي تاسو به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی پروګرام دی درد او درمان دا پروګرام سره ز ساسو قربا تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم په دا پروګرام کې مستر ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کوم چخپل او بی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پورې خپل او بی ڈی کوي آنند اتوار یعنی د سنډے ورځ وا سبا د پیر د سلورمی یعنی د منډے ورځ دا کله چې د پیر د سلورمی د منډے ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې خپل او پی ڈی کوي نو تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اړمبنه سلور ورځ کوي پیر منگل بد او جمعرات یعنی سلورما پنزما شپگما او جمعرات یعنی زیارت او دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخیرنه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار سبا چونکې د پیر د سلور می د منډه ورځ دا نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو سپیشلیست ډاکټر تصور کیږي او د تیرو دوه دیرش کلن ایکسپیرینس کوم دی دوی ګین کړی دی 32 ساله ایکسپیرینس د دوی شوی دی په هومیوپیتی کې نه بلکې په ایلوپیتی کې هغه هم دوی پاتې شوي دي او د ملک مختلفو ښارونو کې دوی وقتا فوقتا خپل او پی ڈی هغه کړی ده که هغه پیښور خبره موږ وکړو که د 400 که د سوابی یا د مردان خبره وکړو نو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب وقتا فوقتا هلته خپل او پی ڈی کړی ده او د تیرو دوه نیمو دریو کالونو په درمان هومیوپیتک سنټر کې دوی خپل او پی ڈی د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کوي نو تاسو راتللی شئ جی یو بهترین علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو تر لاسه کولی شئ تاسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو بې وخته سپینېدل غورځېدل دوه سری کېدل ټینشن ډپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې د سرمنې مسلې هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرضونو علاج د پاره تاسو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه بالکل ترلاسه کولی شئ ځکه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب با اخلاقه با کردار پلیز مایند شخصیت دی او دې سره سره ډېر زیات مهارت دي هغه لري نو کار دادا چې موږ خپل مرزونو د بار هغه مرزونه کم چې د ډیر وخت نه زموږ په وجود کې دي یا هغه مرزونه کم چې ریسنتلی راغلي دي نو هغه د بار د یو قابل ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر انتخاب ډیر زیات ضروری دی نو د ډاکټر نظام الدین جلال سے ایکسپیرینس د جان پټ پنان دي د دوی مرز سره مرسته د جان پټ پنان ده د دوی خدمات د جان پټ پنان دي نو کوشش دا پکار دي چې خپل مرزونو د بار د یو قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي کله چې تاسو د قابل ډاکټر انتخاب کوئ نو ظاهر خبره ده تاسو مرز زنا غبډي زیات زر خوالي طرف تزي تاسو بډي زیات زر چکم دی هغه نجات ملاويږي کنه که چره تاسو ته داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي هغه په فیلډ کې پوه نه وي نو بجای تاسو مرز د ختمې دو هغه بروز بروز زیاتېږي نو کوشش دا پکا دې کم بيمارۍ نه تاسو په وجود کې راغلي دي او ډیر وخت نه موجود دی هغه د پاره تاسو ډیر زیات ستړي شوی یي او هغه د پاره تاسو ډیر زیات علاج هم کړی دی تاسو مانسري پوری تلی یي او ټباد پوری تلی یي یاد سره سره په خبر سر سره کومګو ګور اسلام آباد او دغه رنګي لاهور پوری تلې نو تاسو بالکل ټینشن نه لې تاسو به خبر کیږي بالکل نه مایوس کیږي بابا بالکل نه ځکه په درمان هومیوپیتک سنټر کې تاسو د ټولو مسلو حل هغه موجود دی نو بالکل جی تاسو دغه درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شئ او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه بالکل ترلاسه کولی شئ نو زموږه هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتي جی هیلپ لاین نمبر راکول غرض یا مقصد هغه دغه کې چې تاسو د وی وړي ځان پاګې مدینه پوهیږي یا دې سره سره تاسو د عبدالرحمن هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا د دې نه علاوه تاسو د ډاکټر صاحب دتلو یا د راتلو وختونه هغه ملاول غواړي یا ځل د مخکې نمبر هغه خسل غواړي نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ او دغه ټول معلومات هغه ځان د پاره ترلاسه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر دیجی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 0309-711-88 99 باندې تاسو کالز وغیرہ بالکل موږ رنگ قبول شي او دغه رنگه پاسه 331 47 48 317 دا زمغه هیلپ لائن نمبر دی دغه باندې تاسو څه قسم معلومات حاصل غواړي نو بالکل په دغه هیلپ لائن نمبر باندې هغه تاسو رابطہ کولی شي. هیلپ لائن نمبر ځان سره یو ځلی بیا درته وایم، ځان سره نوٹ کیجی 7 3 0 9 7 11 double 8 double 9 7 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 0 9 7 11 double 8 double 9 0 3 پروگرام کې تاسو کالز او میسجز هغه لازمن کوي د سره سره دا پروگرام او ورسره ورسره دا ریډیو ام ان اف ام 88.4 بډا ګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی کوشش دا پکار دي چې داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي هغه الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي نو هغه نه ګریز پکار دي زګا هم دغه پروگرام زمونږ پکور پکور دورشل په دورشل هغه اوریدل کېږي مشران هغه هم اوري کشران هغه هم اوري زنانه هغه هم اوري او دغه ننګي نارینه هغه هم اوري کم چې ایجوکیټډ خلق دي هغه هم دا مهال دا پروگرام اوري ورسره ورسره کم چې هغه خلق دي کم چې زما په شان نه پوه دي نو هغه خلق هم دا مهال دغه پروگرام چې دغه زمونږ اوري نو تاسو به د ټولو خلکو خیال چې دغه لازمن ساتي داسې خبره به هرگز نه کوي چې هغه په خلکو باندې بد ولګي او هغه یو کس یو بل ته وګوري چې یاره دا خبره لکه کچا وکړله نو چونکې د دې نه خبرو نه به ګریز کول راځي ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي کله چې دغه یو ځل دغه الفاظ ادا کړلی شي بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې نه وي نو کوشش دا پکار دی چې د ښو الفاظو انتخاب دا ډېر زیات ضروري وي ځکه تاسو کله ښه الفاظ استعمالوئ یقینا دې سره سره ساسو د والدینو عکاسي چې ده هغه کېږي چې یاره ساسو والدینو ساسو تربیت هغه څنګه کړی دی ساسو د مطلب هغه بادبه جوړ کړی یا بیا ادبه چې دی هغه تاسو راوی کړی نو کوشش دا پکار دی چې خپل د والدینو عکاسي هغه په ښه الفاظو کې په ښه انداز کې چې دی هغه کوي نو چونکه پروان کې به تاسو هم ته کال زوم کوي دغه نه کې میسجز به هم کوي نو دغه ټول چې کوم تاسو ته انسټرکشن یا هدایت درکول کېږي په دې باندې عمل درامت هغه ډېر زیات ضروری دی دې سره سره کله چې تاسو ته کال کوي خپل خبر ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیوم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي کله چې تاسو کال اټن کېږي د ریډیو نه الګ سایت ته ځکه په ریډیو باندې आवाज لګ لیډ را رسی او په کال باندې आवाज چې کوم دی هغه لګ مخ کې را رسی نو چې کله تاسو ریډیو اپ وي ریډیو والیوم چې دی او کول او وي نو موږ بیا خبره باندې نه پوهیږو تاسو سره ویل غواړي په باندې موږ نه پوهیږو موږ سره ویل تاسو ته درکول غواړو یا ستاسو ته ویل غواړو نو هغه باندې تاسو نه پوهیږئ نو کوشش دا پکار دی چې کله تاسو دغه هدایت درکول کېږي په دې باندې عمل درآمد هغه ډېر زیات ضروری دی نو سو جی پروګرام کې به تاسو کال زغم د پروګرامي سره جوړیږي ورسره ورسره میسجز دا به هم د پروګرامي سره جوړیږي خو اړوندې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته ځو هغه سره بس تړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګه میسج طرف ته هغه بل ځو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب څنګه خیریت دے ٹک ٹاک
0: خیر خیریت زبردست ڈاکٹر تاسو خپل وای تاسو خیر
1: ماشاءاللہ شکر الحمدللہ دا اللہ پاک لاک لاک کرم تم ډیر خیر جیب کې نن دو پینو نه صحیح کال یو شین او یو سور
0: کنه جی دا خو بس ما سری کنه
1: دا سور خو ډیر خطرې نه
0: نو واقعي خو بالکل لکه لکه لزیست معلوم کنه نو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو غگواز دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. اردن کو امید لرم چتا سو ٹول با دا صحت پ جاما باندے با دا ننے رزی آغاز با ہم تاسو کڑی وی او دغه رس چکم دا با تاسو ډیر بهترین طریقے سرا تیر کڑی ہم بھی. گران اردن کو څنګه چې تاسو ته پته راځي دغه پروګرام د روزانه په شانتي مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک له طرفه. او دغه پروګرام کې مونږ تاسو د صحت والی سره خبرې ترې کوو. زمونږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه هم صرف دغه دی چې مونږ تاسو د صحت حوالے سره تاسو د جسم سره څومره هم ټچ مسایل دي داغي حوالے سره دغه یو اویرنس پروګرام دی دغه مونږ تاسو ته پیش کوو. په دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دی مونږ سره ناست کوي ډاکټر حضرت حسین صاحب کوم چې په هوميوپاتیک په دنیا کې ډېر وسیع پیمانه باندې غوي تجربه لري او د خپل دغه هوميوپاتیک دنیا سره د ډېر وخت نه غوي ټچ هم دي او مختلف ځایونو کې دوی خپل دغه پریکټس چکم دي هغه جاری ساتل دي. نو اوس دوی خپل دغه ډېر قیمتي وخت د بټګرام خلکو لپاره راکړی دي. بټګرام د غریب اولس خدمت لپاره دوی خپل دغه ټایم چې کوم دی دا وقف کړی دی. نو تاسو هم د دې دغه ټایم نه فائدہ اخیستلی شئ. ډاکټر صاحب کوم وګورو موږ سره چې کوم دوی اوپیډي کوي په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې کوم چې په ګټ موړ میدان کې دی. د میاشتې لس ورځې یعنی د 21 تاریخ نه واخله 30-31 تاریخ پورې دوی خپل دغه اوپیډي چې کوم دی هغه په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې کوي. نو د دوی

0: ډیر زیات شارټ ډیوریشن چکم دی هغه پاتیر ډیر مختصر وخت یعنی مونږ با دا ویو چې صرف او صرف دوه ورځې هغه د دې مونږ سره په کلینیک کې پاتې دي کچره کې تاسو راتلل غواړئ کلینیک ته او ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو هم دغه دوه ورځو کې راتلی شئ ځکه چې ډاکټر صاحب بیا واپسی ده بیا به دوی خپل چکم پېښور کلینیک ته هلته کې بزی هلته کې به دوی خپل ډیوټي چکم دی هغه به کوي نو کچره کې تاسو راتلل غواړئ او ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ نو بالکل هم تاسو راتلی شئ ڈاکٹر صاحب نے تاسو بہترین علاج چکم دے گا تاسو حاصل اولے شے تاسو با رازائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اول تے چکم دوش نہ ہتی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل اگی خواہ کی زمون دغا کلینک چکم دے دا موجود دے انشاءاللہ سباب ہم کلاوی دا سہر اتو نواخلا مازیگر سلو رو بجو پوری با ڈاکٹر حضرت حسین سے خپلا اپیڈی کوی نو بالکل تاسو رات تلے شائی دوین تاسو سیتا والی سرا مشوری ہم آغست تلے شائی او بہترین علاج چکم دے گا ہم تاسو ترلا سکا والی شائی اور دن کو ڈاکٹر صاحب مونږ سره هم دغه پروگرام کې ناشته کوي هغه مونږ سره هم په دغه پروگرام کې موجود دي مونږ باغی طرف ته ځو پروگرام کې ورته موست ویلکم او په خیر را لې وایو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیات خان څنګه ټیک ټاک کی خیریت ته طبیعت ته خري
0: بالکل شکر دی ڈاکٹر صاحب الله کرم دی جی تاسو څنګه خیر صحت مزاج خدي جی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک زما طرف نه هم تاسو ته دعا او سلام او زمونږ سونه مین دی خوینې زمونږه مشران کشران امزوري بابا گان ٹول تزما ترپنا اسپیشل دعا او سلام
0: جی ڈیر منن جی شکریہ تھینک یو سو مچ اور دن کو دغه زمون ډیر محترم زمون قابل قدر ډاکټر حضرت حسین سیب په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي دوی سبا جو پوری به زمونږ او تاسو د اواز په لیک باندې د امن ریډیو د سټوډیو نه ملګرتیا کیږي کچر د کی تاسو هم راتل غواړی په دغه پروگرام کې شرکت کول غواړی زمونږ د ډیر محترم او زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین سیب نه تاسو د صحت والی سره معلومات حاصلول غواړی نو بیا بالکل تاسو راتل شئ دغه پروگرام کې مونږ ته کال کول شئ میسج کول شئ کال به کوئ مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې هم تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته میسج کول شئ او د کال د لارې هم تاسو راتللی شئ دین علاوه زموږ کوم پی ټی سی ایل نمبر دی په دې باندې هم تاسو پروګرام کې مونږ سره شرکت کول شئ زموږ د پی ټی سی ایل نمبر دی 0997 310 400 یعنی 0999 310 400 باندې برازئ تاسو دغه پروگرام کې مونږ ته کال کولای شئ ګران اوردونکو څنګه تاسو ته پته راځي زموږ د پروگرام دغه یو پیټرن دی دغه یو طریقه ده چې په هغه باندې مونږ دغه پروگرامونه چې کوم دی روزانه په شانتي کوو څنګه مونږ ډاکټر صاحب مخه ته یو داسې مهم او اهم ټاپک چې کوم دی هغه کېږدو هغه باندې زموږ ډیر محترم ډاکټر صاحب په هغه باندې تفصیلا خبرې ترې چې کوم دی هغه وکړي زموږ اوردونکو مینوال په تفصیلا په هغه بیماری باندې هغه پوکي او نه بعد مونږ تاسو ته بیا د کال لپاره او دغه شانتي د میسج لپاره مونږه ټایم راکو نو پاگا ٹائم کی پاگا ڈیوریشن کی بتا سو رات لے شے مونگ تو کال کو بلے شے میسج کو بلے شے خپل پیغام خپل مسئلہ ستاسو صحت والی سر سے پختنی بھی نو بیا تا سرات لے شے پروگرام کے ڈاکٹر سیب نا پختنی کو بلے شے نو نن مونگ بیا یو داسی مہم بیماری چکم دے آغارا وڑی دا ڈاکٹر سیب اکثر مونگ گورو چے دا سکن حوالی سر مریضان زیاد تر کلینک ترازی اگوی دا فریاد دغه جڑا راوڑی چھ مونږ ډیر زیات علاجونه کړی دی مونږ ته صحت نه دی ملاو شوی او د سکن مختلف بیمارو کې اوی مبتلا وی چاته الرجی وی چاته نور مسائل وی داسي نو هومیوپیتک کې کوم وګورو ډیر زیات کې سونه هغه مونږ سره خشبی هم دی هم دغه وجه بهتر وګڼلا چې دغه ټاپک دغه بیماری او مونږه پروگرام کې تاسو مخه ته کېږو چې تاسو تفصیلا په دغه باندې خبرې ترې کوي چې کوم لرونه خویندې چې کوم داسي بیماران دي هغه د سکن بیماری کې مبتلا دي دغه تکلیف ته ورته دغه پریشانی ته ورته چې هغه هم دې باندې دینه مستفید شي او د هومیوپیتک طرف ته راشي او یو بهترین علاج چې کوم دغه ترلاسه کوي نن مونږ تاسو په دغه باندې پوکې جی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات خان صاحب تاسو یقینا ډیر خپل ټاپک نن سبا چیړې
0: جی
1: نن ټاپک هم تاسو د سکن حواله سره چې نو چې یقینا دا ډیر مهم دی ډیر اهم دی او د اهمیت حامل دی
0: جی جی
1: که په دې باندې مونږ توجه ورنکو نو یقینا چې دا زمونږ د پر ډیر زیاته د پریشانه سبب بیا ګرځي
0: جی
1: سکن یعنی د سرمنی بیماری د دې هو قسمونه ډیر دي اکثر زمونږه مین دي خوین دي چې اغوی راشي او علاج کوي او مونږ ته هیستوري اخلو نو نور بیماری هم ډیره یاد کی خو

0: یو پکې اکثر دا هم وی ډاکټر سه زما په چهره باندې یعنی تیر سری دی
1: جی
0: یا بڑا فلای ددا سی هغه پول په لوکیشن په جوړ شي دی سپی او د ویستر ګولان دی دواړو طرف ته
1: جی
0: سی پول په لوکیشن کنا هغه ته بٹر فلای وای
1: جی جی
0: یا هغه وی چې را زمونږ په دې مخ باندې دانی دی زمونږ په دې مخ باندې دانی روخي هغه بیا مات شي بیا داسي لغه شي سوته برون کلر شي نسوار چې ستوي کنه
1: جی جی
0: سری دانی وی سن پپ دغه کی پپ چې ستوي کنه او سن چې دنو هغه خارخ کوي نو دې سره بعض وخت کې سکن کې هول یعنی سوئی یا کند پکې جوړی شي مختلف قسمه وجوهات تھی او مختلف قسمه علامات تھی خو کومنګ ګورو د سکن الرجی یعنی د سرمنی د الرجی چې کومه ده د نن سبا ډیر زیات عام ده خاص کر چې موسم کله بدلیږي یا داسې ځکه خوري دوړی الوزی نو هغه د وجې سکن ته ډیر غټه الرجی کیږي
1: جی جی
0: او هغه سره سکن ډیر زیات متاثر کیږي کله دا خارخ کئ کله پدی باندې چې دنو داسې سری شان دا ټاکې شان وی او سب باندې داسې هغه موړی شان چې سړی وګره داسې موړی موړی شي هغه پی راخ کار شي او بعض وخت کې سکن یعنی دا سرمندا خشک شي او دا داسې استغ استغ شي او چې دې سره بیا پدی جل یعنی سکن باندې نری نری دانی روخی جی هغه بیا سوزم کئ خارخ هم کئ او اکثر پرسو بم کئی
1: جی جی
0: نو کوشش پکار دے چی کم زی کی خارخ وی اگا دیر زیاد گرو نہیں پکار بلکہ کم از کم یو لس منٹ رپاسا دپا لس منٹ رپارا کم از کم دا سی یخشان کپڑا را غشتل پکار دے دا خارخ پا دا غزے اخودل پکار دن دا جی دا بڑیر دا گری دون بچی او ستاسو نور سکن بچی دا خارابی دون بچی ډیر زیات کچارته خارخ وی نو هغه کوشش کوي چې هغه داسې پلاس باندې نهږي او ډیر زیات سختې سره هغه چې دنو ګرم اباځ خلک وی راځي وینې متنی روخ کې نوې خارخ مینه کوي
1: جی جی
0: نو دې سره نقصان پیدا کیږي او دنه علاوه بعضی خوشبو ولا صابون یا سخت صابون وی نو هغه استعمالول داسې مریض را هغه نه دی پکارو
1: جی
0: یا د کوپرې تیل یا د ویسلین نه دا چې دنو هغه په دې زیبانو مګي سړی دی سره دون شي چې هغه زی وسره غوړ شي او خارخ کم کی دا سي کولو کپڑے اغشتل پکار دی هغه جوړول پکار دی او زګه چې گرم گرمی او ټایټ کپڑے نه چې وجود پسی بالکل نختی وي د دې سره عموم چې د سکن تکلیف زیاتی کوشش پکار چې کپڑے مونږه کولو دا وګورو

0: سکینو متاثر شي. که چیرې زما د سکین د بیماری د انسان په بدن باندې خوره شي او سا کې د تکلیف راشي، نو زما چې بالکل تاسو کوشش کوئ چې تاسو دې کې غفلت مکه، فورن ډاکټر لږه علاج وکړه. د بعض خلکو د شونډو پړسیږي او سترګې سری شي، سترګې خارښ کوي او چې سترګو نه اوخیږي، نو کوشش پکار دی چې د دې سونو خیال ساتل پکار دی او فورن د دې علاج پکار دی. د بعض خلکو زمونږ اکثر میندې خويندې داوی په دې چهره باندې داسې نشانات وي دا دب چې ستوي کنه، د دې ډیر زیات وجوهات کیدی شي. دا خیر نقصان درد مرد سلیت نه وي، خدای چې د انسان هغه خوبصورتي هغه متاثر کی او دا ځوانه کې انسان بیا مختور شي بدرنګ ښکاری، نو دا اکثر په زنانو کې نا امیدي پیدا کی او احساسي کمتری شکاری کی. د دې علاج ممکن دی او کوشش کوي چې تاسو د دغه موسم دی د گرمی موسم دی، نو هغه چې تاسو نور کې ډیر زیات مکی نه اکثر دې سره دانی راخی چې پټ لیست څه ته وي، دا برون شان کړه دانی نه وي، دا نسواری دا راخی جی، د دې نشانات چې دین هغه مخ باندې پاتې شي، دا مخ تور شي، نو دا ډیر زیات احتیاط دی کې پکار دی. بعض خلکو د هارمونز د وجه هم چې دین هغه په مخ باندې یا په چهره باندې هغه دانی راخی جی
1: جی جی.
0: بعض خلک سخت صابون یا د کاسمیټک یا داسې پرفیوم یا خوشبو وغیرہ استعمال کی چې هغه سره په چهره باندې یعنی سری دانی راوخی جی یا په خپل نشان پری دی. ویټامین ڈی یا بی بارا چې کم دی یا د آئرن د کمی د وجه هم چې دنو په چهره باندې دا نشانات راتلی شي
1: جی جی.
0: بعض خلک دانی روخی جی نو هغه په دې لاس باندې چیړي، بس کله ته اوبه اوباسي کله ته نو اوباسي، نو دې سره هغه کې هول یعنی کند شان پیدا شي او هغه بیا داغ پری دي او هغه په مخ باندې نمایخ کاری. بعض خلک اوبه نسکي یا دا غوی خوب جی دغه مطلب کم وي
1: جی،
0: نو دې سره په سرمنه باندې دا سیزونه راخی جی. دا نسواری کلر اکثر دا دانی اکثر په دی نوجوانانو زنانا نارینه باندې دواړي وي او خدا خود زوانه دانی چې ویندا په شپږ میاشت کې تقریبا په خپل ختمي د دې دونه فکر نه دی پکار، خو چې کوم کرونیکی یعنی سخت دانی مانی وي او هغه چې دنو په بدن روخي جي نو بیا دا غي علاج پکار دی. د بعض خلکو په بدن باندې سپونی وي چې هغه سره کله اوچ سپونی وي کله لون سپونی وي خارخ عموم کوي، نو دغه هم ډیر زیات تکلیف دی بیماری وي. دین علاوه د بعض خلکو دا خانګي پخیږي چې هغه سره چې دنو په ګرځېدو کې ډیر زیات تکلیف وي، یا زموږ داسې مرګري رونه خويندې چې دا غوی بدن غټ وي، نو دا پارتس د بدن کم بازي سيزونه چي دي هغه سره هغه پخیدل شروع شي او دتا ګرځیدل یا دتا کیناستل پاسیدل هغه ډیر ګران شي
1: جی.
0: نو کوشش پکار دی چې د یخ یخ خوراکونه استعمالول پکار دی، روزانا لمبل پکار دی، داسې سیفټی د پاره پاوډر لګول پکار دی، یا که داسې سيزونه دغه شي وي خراب شي وي نو هغه باندې داسې کریم لګول پکار دی. او د دې نه علاوه کوی چې یاره دی مونږ مستقل علاج وکړو او آینده وخت کې دا دانی دا سکن الرجی دا سپونی وغیرہ دا ټول ناراضي، نو په هومپیتھ کې د دې لپاره ډیر بهترین علاج دی. یو هو انټرنل علاج یو ایکسټرنل علاج. انټرنل علاج هغه وی چې هغه مونږه هغه کې مریض لا دوی ورکو دا ڈراپس په شکل کې یا د مختلف قسمه دوايان دي کنه،
1: د استعمالو له دوی
0: دي استعمالو چا به دي خوري
1: خوري به جی،
0: نو کله خوري او انټرنلی دن نه داسې کور شو
1: جی جی،
0: دا نحوست ختم شو، نو ان شاء الله چې وسره به بیا سکریم میم داسې ول جوړ کوم، غ سپیشل کریم به دی لپاره جوړو، آی کې مختلف دوايان مکس وو او هغه بیا کریم چې دی هغه جلد صفام کی دانیم ختم کی او سکینم صفا کی او د دو خوبصورتی کی که اغا زمونگا میند خویندی وی، نو انشاءاللہ دوی تا با دا میک اپ یا دا سی دا کیمیکل کسمیٹک ضرورت نہ رہے.

0: جی جی
1: دغه موږ خپل سپیشل کریم جوړو هغه لپاره موږ سره خپل فارموله ان شاء الله هغه به استعمالو. دین علاوه بعض وخت کې د دې خشکی د وجې هغه په سر کې هم خشکی پیدا شي یا د سر سرمنه هغه پټونه وسی یا بعض وخت کې دغه پټونه چې دی هغه کې لاندې پیپ جمع شي او هغه روزي بعض وخت کې دا پټ ته جدا شي نو دا خارخ ډیر زیات کی دغه هم چې دنو یو خطرناک شی دی وختو وسره هم چې دنو هغه مطلب متاثر کیږي د بعض خلکو وسره وختو زی او د بعض خلکو په دې خپو باندې کندو باندې دی باندې نره نره دانی راخی د بعض خلکو چې دینو هغه د نوم نه لاندې تر کندو پورې دا زینه متاثر وي نو که د بدن هر ځای وي انسان د راحت او چین سکون زید خو کچر دا متاثر شي او دا سکن الرجی دتا منتقل شي نو یقینا چې دې سره به ډیر ډیر تکلیف زرا مخامخ شي او د دې زندگی تیرول به ډیر ګران شي نو بهتر دارا چې تاسو په ځان تکلیف تیروي یا تاسو کیمیکل استعمالوي یا اغیزه پر وقتی طور سیزونه استعمالوي یا ټونه ټوټکی استعمالوي نو دا سم کوي خپل ځان سره چې نو هغه ظلم مکوي تاسو یو پراپر یو کوالیفاید یو سرٹیفاید ډاکټر لالاړ شي او هغه ته خپل هر یو خبره هغه چې دنو او کوي خپل هیستری وته ورکي ان شاء الله ان شاء الله امید دره بده هغه ستاسو په بیماری باندې پوه شي او هغه ستاسو د بیماری مطابق تاسو ته مکمل میډیسن در کی دوای به در کی یا به میاشي یا به دوه کی دس زونه به مکمل کور شي او چې کله دا کور شي نو تاسو به د مستقل عذاب نه خلاص شي ځکه چې انسان باز زینه داسي وي چې هغه محفل وي دوستان وی ملمانه وی علماء کرام وی مشران وی دا غوی محفل کی دیناسی دته د خارخ مسله وی دی ځان غری نو غرورم نشي او برداشت کولم نشي او یا مثال خبره دی ځان دومره وګری چې اغه کوسوګم نه دی ځان دومره وګری چې هغه بالکل دا غینه ویني رو باسي او سکن د خراب شي نو د سکن چې کله خراب شي دا بیا زیل نه راځي او چونکی سکن سرمن دا د انسان د خوبصورتي یو علامت دی نو بهتر اداره چې تاسو د دې کې غفلت مکوي او خپل خوراکونو کې اوبه ډیر زیات شامل کړي فروټ پکې شامل کړي سبزیان پکې شامل کړي فایبر سیزونه کنه کم چې اوبه سیزونه وي خشکی نه پیدا کوي کنه دین علاوه که د انسان بدن خشک وي او خشکواله ډیر کوي سوچک وړي د ځان لواخلي هغه استعمال کړي او که فار ایگزامپل د زیتون تیل دی استعمالی نو سحر دو چمچې پنار بانه چی بدن خشکی بو سره ختمیږي دی سره به د قبض مسله هم ختمیږي دی سره به د بواسیر مسله هم ختمیږي د معدې مسله بو سره هم ختمیږي ځکه زیتون ډیر قیمتي تیل دی و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامن قران کې الله پاک ذکر کړي کنه
0: خجی
1: نو چې کوم ذکر د کوم تیل ذکر الله پاک قران کې کړي دی یقینا هغه ډیر بابرکت وي هغه به فائدمن وي نو زما په خیال چې زمونږ مینوال زمونږ اوریدونکي دا څه چې مو وي په دې باندې عمل مو کی نو ان شاء الله ان شاء الله تر ډیر حدا پورې بعد وي د سکن یعنی د سرمنې د بیمارونو محفوظ شي بیا هم انسان دی ارسد الله پاک پلاس کی کچر چاته هم د سکن بیماری وي تاسو زمونږه کلینیک تراشی التم بس تاسو علاج کو تاسو معاینه بو کو اغه نه پس په ان شاء الله تاسو ته یو کورس در کو دا کورس تاسو استعمال کی تاسو به همیشه همیشه دی بیماری نه محفوظ شئ.
0: جی جی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغه زم ډیر محترم زم قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب چې دوی په سکن حوالے سره ډیر بهترین انداز کې دغه خبرې ترې وکړلې چې کوم رونه خوین دي د سکن حوالے سره پریشان دي د سکن غوي ته مسائل دي یا په سکن باندې غوي دانی دي یا چې کوم دي په مخ باندې تیرسری دي یا نور داسې ګڼ شمېر غوي ته مسائل دي د سکن حوالے سره غوي ته پریشانی ده نو بالکل تاسو به د پریشانی به تاسو بالکل نه اخلای ټینشن به تاسو نه اخلای تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځئ کوم ګورو ډاکټر صاحب دغه بیوټي باندې هم ډیر غبور چکم دی اغه لري تجربه لري چرته کې هم تاسو داسي بیمارو کې مبتلا یا نو بالکل هومیوپیتک طرف ته تاسو راتللی شئ د خپل سکن بهترین علاج چکم دغه هم تاسو د هومیوپیتک نه حاصلولی شئ اذن کو راځئ به تاسو پر روم کې به موږ ته کال کوي په 0311 84 33 878 0311 84 3378778 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ. دین علاوه زموږ کوم پی ټی سی نمبر دی په هغه باندې هم تاسو راتللی شئ پروګرام کې موږ سره شرکت کولی شئ. د پی ټی سی نمبر دی 0997-310-400 یعنی 0999-310-400 باندې تاسو راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ. حاجیزوبه مونږه کالر طرف ته ګورو چې موږ سره پروگرام کې فرست کالر اف دا شو سوکته او سبب الغوړی. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوکو کوم زینا.
2: هلو
0: خبر حال تاسو نمبر چکم دې کې دي شه خطا کړې وي کتره کې تاسو صحت والے سره څه پوښتنه لرئ صحت والے سره تاسو سوالات وی ډاکټر صاحب نه نو بالکل هم دغه لایو پروگرام دی. ډاکټر صاحب موږ سره پروگرام کې ناشته موږ سره موجود دي نو تاسو راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ په 0311-84-33-878 0311-84-33-878.

0: ډاکټر صاحب د میسج په لارې باندې مونږ ته یو میسج لګلی وی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، زه ستاسو خور یم. ډاکټر صاحب زما مخ باندې ویخته دي، د دې علاج څه دی؟
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دی خور کې ته مونږ وایو چې د چا په مخ باندې اضافي ویخته وي، نو په هومیوپاتي کې د دې لپاره علاج دی، دا وخت مکمل د جرلو نه ختم شي او بیا په مخ باندې نخ کاری، مخ به مکمل صفا شي. کوشش کوئ کیمیکل سوزونه نه استعمالوي، دا جل خرابوي. تاسو هومیوپاتیک علاج اوکے، انشاءالله انشاءالله ستاسو به دا مسله حل شي.
0: جی جی، ډیره مهرباني، شکریا. بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې د دې لپاره بهترین علاج چې کوم دغه په هومیوپاتیک استدې کوم وګورو، داسې کې سونه موږ سره هم هغه خوشبي دي. زموږ د نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک نه ډیر زیات کې سونه داسې چې هغه په مخ باندې غیر ضروري ویښته چې کوم زموږ خويند دي، او ته دغه مسایل نو غي کله هم خپل علاج کړ دې، هومیوپاتیک علاج کړ دې، نو الحمدلله وی دا بهترین رزلټ چې کوم دغه ملاو شوی دی. نو بالکل تاسو هم راتلی شئ زموږ د کلینک وزټ کولای شئ، زموږ کلینک تاسو راتلی شئ د خپل داسې بیمارو د ډاکټر حضرت حسین صاحب بهترین علاج چکم دغه هم تاسو حاصل ول شي. ډاکټر صاحب موږ دا بل میسج دغلې وی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، زما مخ چکم دی اغا ډیر زیات ایلی دی جی، دا څه وجه کې دی؟
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بالکل جی، دا خو د مزاج خبره، د بازي خلکو مخ ایلی وی، د بازي خلکو مخ خشک وی، د بازي خلکو غوړ صابون سره جلد متاثر کیږي، د بازي خلکو خوش صابون سره. نو د دې خو مختلف وجوهات کې دي شي، خو به هر حال کو تاسو دا مسلې نو تاسو زمونږه هومیوپاتیک کلینیک تراشه، ان شاء الله ان شاء الله البته موږ تاسو مکمل معاینه کو او غوښنه پس پتا تاسو ته میډیسن غدر کو، ان شاء الله تاسو دا مخ اویلی کنفرم چې ان شاء الله دا بچین شي.
0: جی ډیر مننه، جی شکریا ان تشکر. بالکل امید لرم دغه سیسټر دغه خورګه چې کوم راغلی بد وی دغه پښتنه کړي وا سوال کړي او ډاکټر صاحب نه ان شاء الله دوی تبا بهترین جواب چې کوم دغه به ملاو شي او ډاکټر صاحب خبرو باندې بدوی پوښي وي. بالکل اردن کو تاسو هم راتل شي پروگرام کې موږ ته کال کولای شي 0311-84-33-378 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې تاسو راتلی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولای شئ. اردن کو ډاکټر حضرت حسین صاحب مونږ سره دغه پروگرام کې موجود دی، هغه مونږ سره ناشته کوي. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل پیډي کوي. تاسو راتلی شئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو خپل د هر قسمه بیمارو بهترین علاج اغا تاسو ترلاسه کولای شئ. ډاکټر صاحب موږ سره صرف او صرف دوه ورځې چې کوم دی اغا کلینک کې پاتې دي، یعنی 29 او 30، دغه دوه ورځې به دوی خپل پیډي کوي، بیا به دوی واپسی کوي. خصوصا هغه مریضان چې هغوی ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی او هغوی میډیسن ختم شوی دي یا لږ پاتې دي، نو کوشش وکړئ چې تاسو په دغه دوه ورځو کې چې کوم دی اغا راشي او ډاکټر صاحب خپل مزید علاج مخې ته کانټینیو ساتل لپاره دوباره ډاکټر صاحب باندې چیک اپ وکړي، خپل دغه میډیسن چې کوم دی هغه ریپیټ کړي، ځکه چې ډاکټر صاحب بیا مخې ته مزید شل ورځې بیا به دوی نوي، بیا به دوی په 21 تاریخ د بلې میاشتې چې کوم دی هغه راځي. نو کوشش وکړئ تاسو په دغه دوه ورځو کې راشي او ډاکټر صاحب خپل علاج چې کوم دی هغه کنټینیو مزید مخې ته وساتئ. ہاں جی، منگتا دا میسج پلار بعد میسج لکھ لے. السلام علیکم حیات بھائی، تاسو تا ڈاکٹر صاحب تا سلام، ستاسو خور یم، زما پ مخ ڈیرا خولا رازی، دا س وجوہات تی.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. نو دا خو یو گرمی دا
0: جی،
1: دے سر خامخا خولا رازی، دا خو زمون پ مخ رازی، خو بہر حال دباز خلکو پ مخ بانی خولا که ډیر زیات راځي، یو خو کې دي چې دا خوراکه د کور کارونه ډیر زیات کوي او د کچن استعمال زیات کوي، چې هغه سره یو خپل ګرمي دا بل د چوری یا د نغری خپل ګرمي شي. دین علاوه کې دي چې دوی په دوب کې، یعنی دا بنځه کې کار کوي، یا دوی ستوګ نه کوي، چې دې سره د دوی د بدن ګرمای زیاتی، او چې کله د بدن ګرمای زیات شي نو دې سره خامخا د بدن نه خوله روزي مسامونه کولو شي. نو دا خو خبره ده، ان شاء الله دې سره به دوی بیماری هم نه، خو به هر حال کوچر استاسو مطلب استوګ نه یا کارونه دا سوي نو هغه کې لک شان د بدن راوړي، ان شاء الله ستاسو دا مسله به حل شي.
0: جی جی، ډیره مننه، جی شکریا اینڈ شکر. بالکل امید لرم دغا سسٹر زمونگ با دا ڈاکٹر سے خبر با نیبا پوشی بھی دیتا بہترین جواب چکم دیگا با ملاو شوی بھی.

0: خاجی د میسج په لاره باندې موږ ته بل میسج لګلی. السلام علیکم بھائی څنګه یې تاسو؟ واو ډاکټر هو نیو ډاکټر دی نور کلا هو اکبر قریشی ډاکټر آواز هو غی خاډر مننه جی. بالکل ډاکټر صاحب موږ سره نوی ډاکټر دی ډاکټر حضرت حسین صاحب دی دوی موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې لس ورځې چې کوم دی دوی خپل پیډي کوي د 21 تاریخ نه واخله 30-31 تاریخ پورې دوی موږ سره په نیو جرمن کلینک کې وکړه کې تاسو سیت والے سره ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي سم معلومات حاصل کول غواړي بالکل تاسو د کلینک هم وزټ کولای شئ. پروګرام کې هم راتلی شئ موږ ته کال کولای شئ په 0311-84-33-878 0311-84-33-878 ډاکټر صاحب دوی میسج کړی ویلکم ټو بټګرام ډاکټر صاحب جی وی
1: thank you very much یقینا خبر ہے بس دا ډیر ښه خلک دي
0: جی
1: نو موږ هم د دوی شکریا ادا کو او الحمدللہ بټګرام خلکو کې ډیر زیات خوشاله مو
0: جی جی جی
1: زکه چې دا ډیر ملمو دوست او پښتانه خلک دي نو یقینا خبر ہے خو خلکو له خلک زی ان شاء الله زم دلته خوشاله کو خیر
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا thank you so much زوب موږ کالر طرف ته ګورو چې څوک دي او سبب غړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی
2: ڈاکٹر
0: صاحب جی بالکل وہ جی لائیو پروگرام نے ڈاکٹر صاحب سے خبر ہو رہی سب پختن ہے ساسو ڈاکٹر صاحب نا ساسو جوڑنے کی درد ہے عمر سمر دے جی پچپن سال لے جی خاجی دوڑو سائڈ زنگنا جوڑنے کی درد ہے جی جی جی جی او دا چکل تاسو دا سی گرد ہے الا درد کی کاسی ہم درد کی خجی سوزی او درد کی ملا کی ورسر ہم درد بھی صحیح صحیح ٹھیک شو ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی خا ڈیرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه مشر زمونږ راغله دوی چې زمونږ په زنګونانو کې درد دی جی یو زنګون کې گیپ هم دی دغه سیملا کې ورسره هم درد دی داسې وجوهات دي 55 دی عمر دی جی
1: بالکل جی دی بابا جی ته زوم چې اکثر دی عمر کې داسې زونه وي چون کې تاسو مشران وي
0: جی
1: تاسو ماشاءالله زوانه کې سخت کارونه کړی د وزن کارونه کړی دی په دې غرونو خطلې کوشش او د دې خپونم ډېر غټ غټ مزلونه ته نو اخره کې دا چون کې دا کونډې ډېر زیات استعمال شي او دې عمر کې بیا خوراکم هغه شان نه وي دې عمر کې د بدن او گروتم هغه شان نه وي بلډ سرکولیشن هم هغه شان نه وي بدن هغه شان خوراک هم نه جوړي نو اکثر د کیلشیم کمی وغیرہ راشي چې دې سره زمونږ اډوکي هغه اوچ شي او کې اوچوالو راشي لاړه پکې ختم شي یا دې نه علاوه پټو کې څه زخم وغیرہ پیدا شي چاغي سره پړسوب هم په زنګنانو کې راشي نو د دې علاج زم سره شتا الحمدلله په سونو مریضان الله پاک د جوړونو د درد یا د زنګنانو درد الله پاک خکړي دي دی بابا جی ته تاسو مراشه ان شاء الله تاسو مو الله پاک مسله حل کی
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ بالکل امید لرم چې دغه مشر چې کوم دی راغلیو ډاکټر صاحب نه پوښتنه کړې وا دوی ته به بهترین جواب چې کوم دغه ملو شي وي تاسو زم د کلینیک وزټ کولای شئ کوم وګورو داسې موږ سره ډیر زیات بیماران چې هغه په جوړونو دردونو کې مبتلا وو دغه تکلیف ورتا نو تاسو هم زموږ د کلینک وزټ وکړئ زموږ کلینک تراشه هومیوپیتک طرف تراشه کې چرګ تاسو نږدې د هومیوپیتک ماهر او قابل ډاکټر موجود وي نو بالکل تاسو هغه نه هم خپل علاج کولای شئ چرګ تاسو زموږ کلینک تر اتل غواړئ نو موږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب د پېښور مشهور ډاکټر چکم دې موجود دي تاسو دین هم بهترین علاج چکم دغه حاصلولای شئ زوب موږ نیکسٹ کالر طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دي او سبا غواړئ. السلام علیکم جی. هلو خبر حال دوی لائن چکم دے اغا ڈراپ شو دوبارہ کوشش کولے شی کال کولے شی مدد 0311-84-33-888 لاس منسا

0: حاجی ڈاکٹر صاحب د میسج په لاره باندې مونږ ته یو بل میسج راغلی وی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, زما مور دا اغه وزن ډیر زیات دی وی, د دې هومیوپاتیک علاج ته دی؟
1: بالکل, د دې هومیوپاتیک کې خو کامیاب علاج دی, بس دا عمر چې د دې سمرې د غنې دی ویلي
0: جی.
1: خو به هر حال دې ته مونږه علاج هم سٹارټ کو, یعنی میډیسن مو متور کو, او دې ته بیا مونږ د خوراک طریقې کار خایو چې بای څنګه خوراک بکې, کم ټیم بکې, او واکینګ ورزش په سټیم کې, د دې یو خاص ورزش دی فیمیل لپاره, یعنی زنانو لپاره, هغه هم کوي او هغه خوراک هم کوي, وسره میډیسن هم استعمالوي. ان شاء الله ان شاء الله زر تر زر باید دوی وزن روغ ورزيږي.
0: جی جی, ډیره مننه جی, شکریا. بالکل امید لرم دغه میسج مونږ ته چا هم کړی دی, دوی ته به دغه جواب چې کوم دی هغه ملاو شوی دی, لپاره میډیسن چې کوم دی هغه هم شته دی, علاج هم شته دی. ډاکټر صاحب تاسو ته دغه لپاره مختلف ایکسرسایز چې کوم دی هغه به هم خو تاسو کلینیک ته راشي, ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم دی دا به الله پاک حل کړي. حاجی زوبا کالر طرف ته ګورم سره سوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم جی. ہلو, ریڈیو بند کا, خپل ریڈیو بند کا, آواز منگتستا واپس راجی. وعلیکم السلام جی, سوکو دکم زینا میدان نہ سوک, خا میدان نہ زہیر,

0: من دا مرګری ساړه ساړه دی یار.
1: بالکل ڈاکٹر صاحب، یو خو کال چې کوم دی راځي خو هغه
0: ډاکټر پته نه چې سیګنل وجه دا که څه وجه دا، زموږ منوال کالونه ډېر کوي.
1: جی جی کالونه،
0: خو بهر حال کم کسان چې کال ملو نشي او څه مسئلې، نو خیر تاسو کلینک ته راتلی شئ او فری اپ کاس مشوره غشتی شئ. ښه
1: جی جی بالکل،
0: مشورې پیسې بالکل نه، خیر کریم مریب میرا منگا در کو.
1: بالکل ڈاکٹر صاحب، تاسو بل اپشن بکی هم راکو، نو تاسو راتلی شئ زمونږ د کلینک نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، تاسو وزٹ کولی شئ ڈاکٹر صاحب نو، تاسو فری اپ کاس کې چکم دغه مشورې چکم دې هم اغستلی شئ. د میسج پلاری باندې ته مسر اغلی وی، السلام علیکم، تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی؟ زه عارف شاه یم، بالا بانډانا.
0: او منه عارف شاه صاحب،
1: ډیره مننه جی، تاسو شکریا. نن دې چا پروګرام دی جی؟ ښه جی، مونږ ته خو د دې علم نشته دی جی. بهرحال تاسو وروستو پروګرام چې کوم دی هغه بیا واورئ، نو تاسو ته به پته ولګي. حیات بھائی دا وای نیٹ کې چا شو دی جی؟ د دې اس قسمه معلومات چې کوم دی هغه ماته نشته دی. بهرحال ان شاء الله بیا پروګرام چې چا وینو هغه بیا 9 بجے بلکہ 10 بجے باغوی شروع کی نو بیتا سو اورے. ڈیرا مننا جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. چاچا ہم منگتا دا پروگرام کے میسج نو کل، چا منگتا کالو نو کل، کچا میسج یا کال منگنی اگست یا غوی نہ منگا بخنا واڑو، کچھ شو کہ کدی شی دا نیٹ ورک دا وجے سسو کال چکم دا ڈراپ چھ، باہر حال سسو بار بار کلو نہ دا منگتا راضی پگا چکم دے ڈراپ کی. ڈاکٹر صاحب پروگرام وقت منگس راغت تقریبا ختم دے، خیر کی سب پیغام شریک کوئی جی.
0: زخو نن ولله ډیر خوشاله دی په کلینیک کې، مو او دلتم خلکو ډیر د مینې اظهار وکړو.
1: جی جی،
0: نو د بټګرام خلکو ته زما طرف نه خصوصي دعا او سلام.
1: جی،
0: او ان شاء الله ان شاء الله د بټګرام د خلکو د مینا د بنورو دوی ته مې چې د قشان مینا عام کې جون ډیر کم دی.
1: جی،
0: او کوشش کوم چې وخره نه ځای نشي، خپل مور پلار مشران کشران گاونډیان سو ګمرانه خفنه شي، هر چا سره مینا وکړي. بدی وجہ چی جون ڈیر کم دی د مینې د پارا، نو نفرت پکې د کم زین راغی.
1: جی ډیر مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل ګران اردن کو تاګه زمون ډیر محترم، زمون قابل قدر ډاکټر حضرت حسین سے پدغه پروگرام کې خپل سر ناشته کوله، خپل ډیر قیمتي وخت یو ګنټه دوی موږ لرا کړی و. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با خپل پیډي کوي. د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب تاسو د هومیوپیتک طریقې علاج کوم دغه بهترین حاصل ولې شئ. اردن کو ډاکټر صاحب موږ سره ډیر مختصر وخت کوم دغه بازره، یعنی 2 ورځې موږ سره دی، 29 او 30 دغه 2 ورځې به دوی موږ سره خپل پیډي کوي. او بیا چکم دې دوی به بلې میاشتې کې بیا راځي، نو کوشش وکړئ چې چرګې تاسو دینه علاج کول غواړئ، نو په دغه 2 ورځو کې ځان تاسو کلینک ته رسولای شئ. اردن کو دا پروګرام وخت چکم دغه تقریبا موږ سره ختم شوی دی. ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرې ګو. تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خاط آباد او بریالي وسئ. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.

حسد نہ کبھی اشنا تنور کے شور لمبے حسد نہ کبھی اشنا تنور کے شور لمبے ستا دا خائست لمبو تا نرسی دا اور لمبے او چی دا ٹوپک دا لاس بلی کی کم رور لمبے بیا اکثر پلو پٹملے کبھی خور لمبے چی دا ٹوپک دا لاس بلی کی کم رور لمبے بیا اکثر پلو پٹملے کبھی خور لمبے او ناروغ مور کچا کوٹا دا شرک باران او لگا ناروغ مور ناروغ مور کچا کوٹا د شلک باران او لوگا مون کربل اکثر ودا سلور لمبه او نه لاسونه سوزیدل نه لمن سوزیدا د چا د لاس بلیدی چې می پکور لمبه او ریخی صدر زړی جامی یو د لنګي او غړونج زما زما ریخی صدر زړی جامی یو د لنګي او غړونج زما اجس کرب سو سی زینور لمبه السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ان کو خگ آواز دیف مٹاسی شہر اچار امن ریڈیو بٹاگرام او ٹانک تے دا بٹاگرام نم مازد کا مخ کے واغست تے چتا صبح آر اے بی لکے زیدہ بٹاگرام پا سٹوڈیو کے موجودی اما آر اے کے بنی لکے دا کدہ کرک سٹوڈیو نہ دے نو آر اے بی بلی کے پا آر اے بی بندے با ماتا میسج کوئے اور جن کو دخپل خالق مالک اور رازق ندا امید لرم چتا صبح خی خوشحالہ بے دا صحت او دا عزت پجامہ بے جن بنجے کوئے دا جن نبا دخپل برخی خوشحالے خوندونا خائستونا خکلاغانی رناغانی مزی او چرچی اخلے دا جن پا ہر زی کے پا ہر ڈگر کے ایک ناسی ایک اولاد ایک املاسی ایک راروانی خاد بے آباد بے ہریالی بے سوکالی بے پا چہن کے بے پا سکون کے بے پا اطمینان کے بے پا راحت کے بے اور دا جن نبا دخپل برخی چکم خوندونا و مزید اغبت اخلے جن بنجے کوئے سا خلق با بٹاگرام تا و کرک تا راروانی و سبا دا کرک و دا بٹاگرام نروانی کم چه راروان دی اغیی تا ویلکم ووی و کم چه راروان دی اغیی تا باومی چی پا مخم خواد تا تا بای بای او زما سوک با کم زی ناسی سوک با زمون چی کم دا سیکیوریٹی گارد زرونه دی سیکیوریٹی فرائز با سر انجام کهی پورا کهی بی هلال بی مختلف ناکو باندی ریڈیو بی تینکلی غگ آواز باوری اغیی تا ویم چه ویلکم اینڈ ہائی سمگرولا بدا سی چی بھی ڈرائیونگ کی گاڑی بھی چلی گاڑی کی بھی ایف ایم ٹیون کلی زما غک زما آواز باوری اگی تا بویما چی ڈرائیونگ انتہائی احتیاط سرکوی زکا چی جان ہے تو جہان ہے انسان چی با کلا انسان کی سائی نو دا ارسر سی مشران مطل کی وی روخ صورت اختر دیکھا نا مشرانو با مونگ توی مونگ با چی کلا ما شمانو مور تا یا پلار تا یا مشرانو تا با موی چی اختر کلا دی ناغی با مونگ توی روخ وجود یا روخ صورت اختر دی روخ وجود اختر دی مونگوی دال اصن خبر دی مونگ پی نپوی دو کلا چی مونگا عملی جون ترالو می چی ورشو پویشو ذهنی توگا باندی لک شان سمج بوج دی مونگ راغی او دا غی نباد مونگا کلا ناروغ شو بیا مونگ تا پتا ہو لکی چی دی مشرانو بولیو چی روغ وجود اختر دی نا دا دا غید مونگ یو استاز و اغب اکثر مونگ تا دا خبر کولا وی دا اللہ تعالی مونگ لی دا وجود یو یو اندام چی کم را کرده دی نا تا دا انتہائی اس لکا دا کیمرا کتا سو دیلی دی سلار مختلف کیمری غٹ غٹ لنزونی و سراو پا غیبانی خلق ریکارڈنگ کی گنا او پا سمر گران و پیسو تا تر 50 لاکھ 80 لاکھ روپو پور پکن کیمری شتا اوس په دغه کیمرې باندې چې کله مونږ ته سرو باسو یا ګورو نو دا دې باندې مونږ پیسې ورکو خو خدای پاک چې مونږ لا کم سترګ راکړې ته په دې باندې چې مونږ نظاره کم نیچرل سیزونه وینو د دې نه مل بدل په کیمرو هم نشته صحیح ده دا مونږ ته فری ملاو شوې دي بل سیزونه دي الله تعالی دا ار یو او د چانه چې مطلب دار یو کس ته هغه ته ویره تعالی زه 50 کروڑ روپے در کوم او دواړه سترګې د نو باسمه زکن تا تا دی غاله کی دی تا دوی استا دماغ ٹک دی تا نور سنجا ہے طبیعت تی سنگا دی دا دی سیزون دا پا پیسو بانده و پا ٹکو بانده دا نیشتا مولا پکر دی پار حال که درب شکر دا کو پار حال که شکر او کم کس چی شکر دیر دا کی اللہ تعالی غلا مطلب دا دی چی داغا پا نعمتونو که نور اضافه کی و یو زیزه که خبر دا سیده چی کلستا حق تلفی وشی یو کس تا نه حق نیوله دی او تا تا پتر چیر دا زما حق دی او دې تن زمانه نیولې دي او تا هغه ته پریښې ده ته ځان له شکر وباسین دا احمقتیا ده ښه د شکر نه دی د خپل حق د پاره د خپل رایټ د پاره د فنډامنټل رایټس د پاره سټرګل کول جدوجهد کول دا د صحابه کرامو خاصه ده
دا د زړورو خلکو خاصه ده چې دوی به د خپل حق دپاره جدوجهد کوي. دوی به د هغې دپاره مطلب دا دی چې کوم حده پورې دی تلی شي تر هغې حده پورې به ځي. دا احمقتیا ده ګوره. داسې دا شوګر خبره نه ده. شوګر دا دی چې مطلب ستا ګزران کېږي، چا د حق تلفي نه ده کړی، چا دنه حق نه دي نیولی، هغه په هر پاره سطح باندې ته خبره کوم. نور تاسو پوهې خو خیارې. نو مقصد دا دی چې الله تعالی تاسو له شعور درکړی دی، پوهه درکړی ده. نو تاسو ته پته لګي چې زما حقوق کم کم دي، پاغه باندې تاسو پوهه بیا ټیک ده کنه. وای کنه وای دا مې مزاج دی، مغرور نه یم پیدا داسې یم. دا مې مزاج دی، مغرور نه یم پیدا داسې یم. رنگ د ملنګ خوې د بادشاه زړه د پښتون لرم. مرآباد پښتانه داسې کار وکړي دي په موټر سایکل باندې مخوکه اوچېدی، مخوکه اوچېدی کړي په موټر سایکل باندې. موټر سایکل باندې نه پیدا پلار وسی، د پلار د مور خاني، د پلار نه مسیوي، پلار وته غږ نشي کولی چې پلار یې د مور نه یریږي. او کوم سړی چې د مور نه ولې یریږي کنه، یو احترام احترام د ښځو په کار دی. خو چې کوم پلار د مور نه یریږي ولې د ښځې نه یریږي، د هغه زوی بګړاوي یا بیا په خبره باندې نشي راګرځولی، ځکه چې هغه مور نه بیا زوی نه یریږي او دا پلار یې د مور نه یریږي. نو زوی څه چیلو شي؟ زوی بیا خپله خوښي. موټر سایکل روان کې مخوکې پوچې تکړي په یو ټایر باندې رواني کنه. او چې کله دا خلک وته ګوري او کنه چې دا ډیر غټ کار کوم، په زړه کې خوشحالي کې چې دا ټیلنټ دی. او تاسو یقین وکړئ چې کم خلک یې په لار ویني او ته کنځلې کې خیرې وته کوي. یعنی تاسو په خپل زړه کې سوچوکې چې تاسو په موټر سایکل باندې چې مخه اوچې تکړي تاسو وته پړه کې سوای څه سوچ وته کوي. هر انسان دا سوچ کی مړه خدای پاک دی کی چې دغه دې کې الټا پروتی او بیا سي چلو شي چې کله لوټ پوړي دا پوزه سي چپلی ته شي کنه. دا که خیال مکړي دا چیندخان په ګرمۍ کې ګرځي په دې روډ باندې، نو دی باندې اکثر دا خو زنوري پويږي خو نه کنه. نو دی باندې اکثر د ګاډي دا ټیر لړ شي چې ګاډي په داسې لړ شي دا دی بالکل دی روډ سره داسې چپل شي، چپل داسی داسی بالکل داسی روټ پورې انخلی. نو چې بلې ورځې نور پورې کې دا وچ شي دی نه ستم داسی هغه دغه جوړ شي کسکر غونته تی جوړ شي. نو اکثر داسی وشي چې دا موټر سایکل باندې دا الکان د نافرمانه اولاد، نافرمانه د مور او پلار اولاد چې کوم خو کو چتای کنه، او دی داسی در اپرو دی درځو خو دا پوزه چپلې شو خله کې مچان بنګي یا د جبه بار راوتی. نو بیا خلک ته ویډیو کی کنه او دا غانه به سرټلی مرګ سرو ګلونه وړي. دا د مور دی مرګ سرو ګلونه وړي او یا دا مالو ګناه ده چې پښتون یم. دا گانی بی سیٹ کردی دا سالو گناه دانه سالو گناه دا دیتی کتاب نکوری تاکی شعور نیشتا پوه نیشتا دا مشرانو خبره نمانی خواه هر سای پختو بانده بارس نو آرالای سعی دا او نو نمبا پی دا گانی سیٹ کوای او اکثر بیا دا سکارو شی کلاب اسپتال تی اوسی نو پلار خمول شی وفات شی اکثر چی وفات شی ملتی داکتر بیا دا مره ننیسلی و اداره ته وجری وله او پات وی دستا غفلت ته په ټیم ران علی. نو اکثر ادا سګړي چې کله دا موټر سایکل باندې دی لکانو مخو کې چې تګړي نو اکثر ولې چا ویډیو کړي را پریوتی ني اچا ولې تصویرو باسیلی د پاسې پیلی کلی وی د ډاکټرانو د غفلت نه صرف 15 منټه مخکي. مطلب ادا یې او تاسو یقینو کې ډاکټر راته خبره کولې مونږ دا مشوره کړو ډاکټرانو چې کله د موټر سایکل په اکسیډنٹ کې مریض راغی او دا مونږ ته واضح شو چې دا کسوروار د مطلب داري چې ون ویلینګ یې کو. نو یې غل مونږ یې انستیزیا نه ورکو، نشه ولا نه ورکو، بغیر نشي ولا باغې زخمونو باندې غ سپیرټوم لګو، بغیر نشي ولا غ زخمونو هم ګندو لګیای و سره سم چې غتی وباسو چې بیا نه کی. مقصد د خبرې دا دی کوم سړی په ټایم باندې کتاب سره رشتہ مضبوطی د مشرانو منی، مور پلار خبره منی، غلط سیزونو نه ځان ساتي. تاسو یقینو کې نن سبا دا موبایل فون نه، دا ډیجیټل زمانه ده. په دې زمانه زما وړ وړ زما رویرونه دي رویری دي. او تاسو یقینو کې دا موبایل کې دا کارټون ګوري کوم چې خښه نه دی. او تاسو ته خو پته شته کنه چې نن سبا خو نو حالاتونه تاسو خبره کوم چې نه دی په کار. دا غینې اردو زده کړې دي، جی بجی بجی ماشومان د سکول ته هم نه ځي. خو یو اردو کارټون دی، بالکل بول چال کې اردو وي، فلوئنٹ اردو وي روانتیا سره. تاسو یقینو کې نن سبا خ او بد باندې تقریبا مونږ چې په کم عمر کې به مونږ خورې خوړی کنه، تاسو یقینو کې په هغه عمر کې نن سبا ماشومان مینا محبت کوي. او چې کوم دینو په دلجلې تصویرې لګولي، په بنین باندې نوم لیکلي، پروفایل کې ځان سره داسې اداس اداس شعرونه پوسټ کوي، ته به یقینو مونږ ته پته هم نه لګېده په هغه دور کې مونږ به خورې خوړی ماشومانو، پته به راته هم نه وه چې څه دي څه نه دي. او نن سبا بوچی بوچی ماشومان دي. تاسو یقینو کې سړی چې یاره خو بس ځنو تاسو خو پوهی زه تاسو ته به زه تقریر کوم. وی پاتې به نشم اوس مې نور وجني،
پاتې بنشم اوس مې نور وجنی ما د خاموش سترګو شور وجنی او په ما چې بل دی هغه لا تازه شو دا چې پوکی ورکوي اور وجنی او زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجنی او هغه سړی په خپله مینه کوي خو بس په دغه ګناه خور وجنی او زه د دښمن د هر یو چال نه خبر خو خدای زه څه وکړم ما رور وجنی یو شعر دی پکې وي زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجنی دلته مونږ سره یو مرګره دی ډیوټی والے ډیوټی افسر دی عماد نومې دی آر جے عماد خان آر جے بوم بوم او عماد خان هغه داسې کار وشي چې هغې د ما سره ډیوټي تقسیموله نو هغه ته ما وی یاره ته ګزاره وکړه ته دغه وکړه دی پرېږده تا جو ده تبریز ته پرېږده ته دا کار ته وکړه نو ما ته ووي داسې هغه لکه هغه کې فلټر نشته هغه خبرې ته سوچ کوي کومه خبره په زړی بس ډایرکټ به درته کوي چې یاره ما ته وی سره ما ته پته نشه اوبه په کمزوري ځای ماتېږي ما ته پته نه وي اوبه په کمزوري ځای ماتېږي یاره ما خندلی وو هغه چې اوس هم ما ته کله کله رایاد شي سم اوړه کې راځي سمه خندا راشي که نه وایي د ما د خار قانون ما ته ډایرک وایي ډایرک یې راته وي سره وایي اوس ما ته پته دا اوس دغه بس ته کې فلټر نشته او دا رښتونی سړی دی بس راشه بس ما پیکه پرېږده بس اوس سره هم کله کله ګپ شپ لګوم وایي زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجنی نو که تاسو خیال کړي که نه دا خو هسې مزاحیه خبره د عماد حوالې سره خو تاسو به اکثر خیال کړي وایي چې تڼهدار ماما په قار شي کله نظر د سبزۍ دوکانداران ونیسي صحیح ده که نه مقصد دا دی چې تاسو کله ګورئ که نه چې کومه با اثر خلق دی هغه به د قانون نه بچ کر نکلتا ہے او کم چې کمزور دی لکه زما په شان د نظمان په شان د تاج الرحمن په شان کنه یو تپوس یې لکه څوک نه نو یو شعر مې ذهن ته راغی د دې باره کې بالکل د دې خبرې باره کې وایي د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه او خانان مرګونو کې پکې نه ویني جیلونه زما به خیال تاسو به پوه شوی که نه او بل یو ذمہ داری دی وخت کې ګوره د کوم ځای کې چې اوس که زمونږ ټریفک پولیس والې رونه دي که وکیلان دي که ایسی چوګان دي که ډی ایس پی ګان دي او دا پروګرام اوري چېرته ناڅاپي اوري یا کانسټیبلز دي نو هغې ته زه دا وایم چې د دې نوکری د دورانیه نه ده دا انتهایی محدودي او تاسو یقین وکړئ ما داسې افسران لیدلی دي که نه چې هغې د ریټایرمنټ نه بعد یې څوک تپوس هم نه کوي دروازه ورپسې هم نه لرې کوي او داسې افسران مې هم لیدلي دي چې د هغې په هغه ریسپیکټ کې په ادب کې بیا هم څه کمی نه راځي خلک ولې عزت چې کوي نو د زړه نه کوي ځکه چې هغې څه ډلیور کړي په رښتیا یې خلکو لا خدمت کړي پیسې یې نه یې سره کړي خدمت یې په صحیح توګه باندې کړي نو د ریټایرمنټ نه بعد هم هغې هغه ژوند پر سکونه تېرېږي او چې کوم خلک د ډیوټۍ سره غداري کوي که نه دغه لپاره کار کوي مطلب دا دی چې رشوت کرپشن او دا چیزونه کوي هغې بیا د ریټایرمنټ نه بعد ډېر بد حالي بې شکه دې دی لړ شي د خانقابې نه د چکر وي طواف دی وکړي که نه کعبه سے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے تا چې خلکو لکه مې چکر په دفتر کې ورکړي که نه نو دا خانقابې نه که ته چکر ووهې دا به نه معاف کېږي ځکه الله تعالی وایي یو زما حق دی یو د بنده حق دی نو الله تعالی وایي چې بنده سره د معامله ده نو ته به د بنده نه معافي غواړې ځکه چې تا زیاتي ظلم زبردستي هغه سره کړې ده که داسې کېدې شي بیا به سم کار وخه بیا خو بس خلکو به ظلمونه کولو خو خدای پاک ته به سجده پراته خدای پاک به معاف کول خو خدای پاک وایي چې داسې مفتي صاحب چونکه زه خو مذهبي لم ما سره دومره نشته خو دا د مفتیانو صاحبانو نه ما اورېدلې دي ټیک ده مذهبي خلکو سره مې ناسته پاسته کړې ده استادانو سره مې تعلق دی نو دا راته پته راه چې یاره د بنده سره دې کله زیاتې وکړه که نه هغه به بنده نه معافي غواړئ که بنده معاف کړي نو ټیک ده او تاسو یقین وکړئ دا کوم خلک اوس دا راته ووایي چې یو کس سره ته ځي لکه فرض که زه تبریز سره یا تاج الرحمان سره یا نظمان خټک سره یا طارق عزیز سره یا ایم ایس ډي سره زه ظلم او زیاتې وکړم هغه خو یو کس ته زه به ترې معافي وغواړم کېدی شي معاف مې کړي
خوستا سما ته وای چې دلته د بټاګرام والت کې یاد کرک دا روغ جوړیږي او په دې کې ټیکدار او پولیټیشنز او مختلف خلک په دې ټیکو کې پیسې وي کرپشن بکیو کې د تارګولو په دې باندې هغه شارش استعمال کی د غټ کانی په ځای وړو کې کانی رولی او رګړای ولور کې خورې د دغه په ځای د خورې په ځای وته عام خوره کته وای او تارګولو له کمزوري ورکی او د دوه د شاتو یا د شپږو انچو په ځای باندې یو نیم انچ جوړ کیو هغه چې باران شي غټ غټ ګډي په دې چې په دې کې کرپشن وکړي د مکمل ضلع کې د

وي د وینې ډکه د خوخلې له مې ټپې راځي د وینې ډکه د خوخلې له مې ټپې راځي مال د ژوند د تیرولو طریقې راځي او مونږ چې څه اخلو د میلې ورځې ته خپې راکاږو مطلب سودا پکې زمونږ د واري راځي او بخنه غواړم د ورځې ورته نه یم جوړ د چا یادونه دی راځي د کده شپې راځي او مونږ چې د خپل ولس د سر د قاتل ذکر کوو په تاسو ولې په یخجمی کې خولې راځي او د نوې دور معاشیت له وده سور کړی په لومبي صف کې د بارودو کارخانې راځي او زه د بستې په ځای په لاس کې کتابونه وړم زما د کور په لاره ځای په ځای ناکې راځي او تاسو د ژوند د لفظ معنه کوئ د سا اغسته تاسو د ژوند د لفظ معنه کوئ د سا اغسته مال د ژوند د ټکي 200 معنې راځي او په بارانه کې سړی ښکار د اضطراب ولي شي او ضرورت سړی ته ولي د نشې راځي او که سړی نوم کې دي په ځان د حادثې ساجده په حادثه باندې به څنګه حادثې راځي بیا وي زه چې لږ حساب وکړو ته ښکلې که زه ښکلې زه تا نه په بدرنګ پسه ته ما نه پسه ښکلې دی به چې رومال ګل کو ما ته به ویل څنګه دی ما به سترګې پټې کړې ته به مې ویل ښه ښکلې اوریدن کو گپ شپ بلگی پروگرام ستاسو دے نذیر احمد خادم ستاسو دے پدوی پروگرام کے بزمونگا ستاسو سات تر بارہ بجو پوری بوی تر دولے سو بجو پوری ستاسو پا زلو باندے جی کم دردونا فکرونا غمونا آہونا وحمونا گمانونا تحمتونا بہتانونا تاویلے ماویلے غم درد رنجش کم غیرو کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے انساز شو میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے کم دردونا جی تاسو لخپلو درکلی دی کنا او اغه دردونه غمونه فکرونه اهونه تاسو له ځان نه لری کول غواړي نو تاسو بالکل دا وری پروگرام ته کال کولی شئ دی ته میسج کولی شئ دا پروگرام اوریدی شئ تر اخره پوری صحیح ده نو زموږ استاد سات به وي ان شاء الله ډیره خبره به تاسو نه زده کوم او لږه خبره به تاسو ته کوم اوس به تاسو په زړه کې سوچ کوئ خادمه ته خو د خولی لږ آرام ورکنه مونږ به خبره وکړو کنه وختي را سي لګیا دي ټیم کې لیکاڼې جوړې دي خبرې سر او خپې دي نشته او بس ګډې وډې وي نو دا عادت ما کې د مور دی دا ما مور چې خبرې شروع کړي نو بیا ململ نمبر نه ورکي او دا خبرو اسیم چې کم دینو کم کس چې اکثر ډېرې خبرې کړي نو بیا محفل ته چې کله دې راشي نو ټول خلک غلي شي یا پاسي غلي غونته ځان وباسي تنګي

په هغه خلکو کې یم. زما نه هم اکثر ملګري په محفل کې تنګ شوي دي، اوس بیا د دماغو سټک راغی، اوس پرله بیا دماغو کې کار کوي، راشي ځای ته. نو خبرې اصل کې کمې پکاري ښه، خو زمونږ کار دا دی. زما هغه رواره ته چا وي چې یاره ستا هغه تره څه کار کوي، هغه وتی نوره خو راته پته نشه، په ریډیو کې خبرې کوي. نو چې زمونږ کار د خبرو وي نو څه به کوو، بل څه خو دلته نه کېږي. نو په دې وجه باندې دا زمونږ مجبوري دی چې کوو به. او دلته مونږ دومره ستړي شو په پروګرام کې اکثر، چې بیا ځان له تنهایی کې ناست یو، تنهایی پسند یو. اکثر چېرته څوک لیسنر را سره میلاو شي نو مونږ غلي یو، نظیر به ته خبرې ویلې نه کې اویږو چې د پروګرام دی څنګه کوي نه دی چې مونږ سره شروع شي نو هم به وایي لکه څنګه په خیر جوړ تازه تکړه خوشحاله، داسې خو نه کې نه صحیح دی جی. جانان ټپی کولی مای مانی کولی، جانان ټپی کولی مای مانی کولی، ستورو تسبیح کولو ونو سجدی کولی، د تاویدلو شپو د گډیدلو شپو د لوبیدو ما خامو د لوبیدلو شپو پیغلو اتن کولو ناو سلګی کولی، ستورو تسبیح کولو ونو سجدی کولی، هغی گیلی کولی ما د لاسی کولی، المر په کندو ولاړو ما خام ناری کولی، زړه می حملی کولی، شیخ مسلی کولی، ستورو تسبیح کولو ونو سجدی کولی، جانان ټپی کولی مای مانی کولی.

کله کله انسان چرته گاڑی کې راځي، تاسو به خیال کړی فلاین کوچ کې راځي، رکشا کې راځي، اټه بازار کې ودرېږي. دا انسان چې طلب کم انسان کې کنه د زده کړې دی، باز بل زینو کې زده کړې کوي. زه گاڑی کې راتلم چې کله وټاګرام تا، نو مونږ سره یو دوه کاکا اگان ناس وو، کاکا کلینډر سره خبرې کولې. او ته ور د پاکستان سیاست نری دا تش گند دی نه. بل وته وی چې کلینډر وته وی نه کاکا، دا څه خبره نه ده. سیاست په بهر دنیا کې هم کیږي، لکه نور ملکونو کې سیاست دانان نشته، د دې سیاست دانان بازی داسې دي. هغه کلینډر وته وی دوه ما ته وکتل، چې ما ته وکتل هغه ما سره بیگ میګو وی چې دا چې تعلیم یافته دی، راشه دې دوه ما ته په دې نظر باندې وکړي دی به پکې سوي. دوه څنګه ما ته وکتل نو کاکا، ته ما وی کلینډر خبره ټیک ده.

زه اکثر تاسو ته اوریدونکو پروګرام کې یو خبره کوم ډیره کوم او تقریبا زما دا داسې پروګرام به ډیر کم به داسې تیر شوي چې ما پکې تاسو ته دا نه ویلي ډیرو کې به مې ویلي ډیر کم به تیر شوي دا زه داسې زه فیل کوم دا ما ډیر د نږدې نه لیدلی دی دا خبره ځکه زه تاسو ته کوم خادمه کمه خبره که خیال مو کړي دا خاص کر دا زنانه فیمیل چې کومي جینکۍ دی چې کله دوه ټکي سبق ووایي که نه نو دی به د دې خبرو کې چینجز راشي چینجز پکې څنګه راشي ما ماما له لیس چپ سره وړو ما ورته چې سټنګ دی سره ولې روانړو داسې وایي که نه هغه هغه مطلب دا دی چې هغه چې کومو ښه زنانو سبق نه ویلي که نه د هغې نه ځان داسې لږ غټ حساب وي چې لکه مونږ د دې نه ډېر پوه یو ٹھیک ده او د تعلیم نوم د دې دی چې دا به تا له شعور در کړي دا به په تا کې عجزي راولي نو کوم تعلیم چې تا کې تکبر راوسته نو تا کې او په شا چې کوم ځناور لته وي بیا به هغې فرق نشته دا به په تا کې سبق چې چا په ریشا ویلي نو هغه کې د هغه طبیعت کې مزاج کې به نرمي او په هغه کې به عجزي دا ته ګوره یقیني خبره کوم خو هغه کسان کوم چې د کورس د کتاب د نصاب د کتاب نه چې ته هټ کړم کتاب ویلي معاشرې باره کې مشران باره کې سړي دي که نه نو دی به چرته چرته به دی چې کوم دی داسې په کوم مالی دلی چې مور ته وایي چې ماما تا ته زه نه وایم چې ته ډېر زیات هیوي فوډ مه خورې ستا کډني سټون به بیا هیوي شي نو زما مور ورته داسې ګوري چې یاره دې ته زه څه وایم ځکه دوه تور ټکي وایي مور لکه خوشحاله هم شي چې کنه چې سره ډېر ګران انګلیشي وي خو لکه اوس ورته ته دا هم ویلی شي چې مورې د دې په ځای چې مورې ډېر داسې خوراک مه کوه کم سره چې د ګردې کاڼې ستاسې واکېږي نو داسې هر محفل کې داسې که تا ډېر سبق ویلی دی خو چې کله ته مزدورانو سره کښېنې که نه چې هغې ته دا پته ونه لګي چې یار دی زمونږ نه ځان چې ته غټ حساب وي چې هغې سره ته د هغې په ژبه کې خبره وکړي چېرته ډرایورانو سره کښېنې نو د هغې په لیول کې هغې سره د هغې بحث وکړي د هغې خبره وکړي ماشومانو سره کښېنې نو د ماشومانو خبره وکړي مشرانو سره کښېنې نو د مشرانو خبرې ته غوږ کړي بې شکه تاسې بلا ډیګری دی د سرې سرټیفیکیټ دی د سرې کور دی پرتی فایدونو کې بند دی خو چې کوم ستا نه مشر دی حجره جومات کې وخت تیر کړی دی په کار دی چې کله خبره کی ته د جی جی مو کې دا خبره ته ډیر غوږ کې دی خپل کمه خبره وکي او که څه د پوهې خبره وته هم کې کنه لکه اوس مشر ته ما داسې کشران هم لیدلي چې دوه تور ټکي سبق ویلي مشر ته وي ته په دې نه پوهېږي ته په دې وي نه پوهېږي اوس د دې په ځای څه ویل په کار دی د دې په ځای دا ویل په کار دی چې کله تا ته پته وي چې یار دی اوس په غلطه دی مطلب دا دی چې دا خبره یا دې څه کوي نو دته دې نالج نشته د دوایۍ حوالې سره د میډیسن حوالې سره او هغه څه خبره کوي د ځان نه کوي نو ته ورته وایې داسې ورته ویلی شي کیدی شي د دې تاسو سره مطلب تاسو یا داسې خبره چې په خبره باندې بد ونه ګڼي هغه خبره ورته ته وکړې چې یار جی یو خبره وکړه ما به تا ته وي چې څه خبره یاره داسې ده چې ما خو داسې هم اورېدلي وو ستاسو خوښه ده تاسو هم ښه وایې خو لکه دا خبره داسې داسې داسې ده نو هغه دوره مؤدب دوره ادب به پکې وي چې هغه به څه وکړي هغه خبره به د هغه زړه والي او که نه ته رودنګې سپېمو ته ولودنګې که نه یقیني خبره چې ته ورته ډېره ښه خبره کوي هغه به ته وي تخته

اوریدونکو داسې به کوو چې خبرې خو ما ډېرې وکړې او زمونږ ډېر لیسنر به داسې چې هغوی به زما د خبرو نه بور شوي چې خادمه بس ته اوس مونږ ته سپلای که کنی باقي بور کې ریډیو بندو نو ریډیو بندوی ما زما انتخاب تاسو ته پته چې زه کوم انتخاب زه اردو ټریک تاسو ته پلی کوم خو اوس داسې کوم چې یو رحمان بابا کلام مې راوړی دی تاسو یقین وکړئ رباب ورسره غږېدلی دی او کومه په شاعري چې د حد دی حد صحیح ده ډېر زبردست دي شعرونه سره وي هر سړی پړ دی په خپل وس راشه هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه او خدای دا خلک چې تا څنګه هېروي ما نه هېرېږي نه یو کس راشه او تا یادوم او راته نه یادېږي بېخي مازغه مې د ګنګس راشه او زما د خولې په خندا مه تېروځه دننه ټول یمه تس نس راشه او زه د خپل کلي د جرګو سړی یم مینې دې سپک کړم لکه حس راشه ورځم با رحمان بابا کلام دی ډېر بهترین کلام دی ډېر زبردست کلام دی ډېره ژوره ډېره قیمتي شاعري ده صحیح ده صوفیانه کلام وته هم تاسو ویلی شي آواز د کرن خان دی او ګنینی ګوري وما ته سم پس زیاتوي د غم زده او غم پس ستا په غم کې چې ما ویني علم جاړي جړوي را سره نور علم پس ا خدای او جستا مخې سرې لمبې کو نو ورځم با کرن خان طرف ته دا تاسو انجای کې خوند او مزې ته واخلې سترګې وته لګې شان پټې کې مړې کې او تاسو یقینو کې چې دا تاسو اورو د دې په مطلب او په معنا باندې ورسره ورسره سوچ کوي او د یخو بو جام مو وای وته خو مزیدار نوش کړي صحیح ده چې کوم علاقو کې ګرمي د بټګرام کې خو موسم داسې یخ دی خلک دن نه یا که بهرو مینو خو د کره کې انتهایي ګرمي ده سوابه کې پیښور کې کته علاقو کې انتهایي ګرمي نو په کره کې چې کوم کسانی خیال مو کړي دا روټۍ چې خلک وخوري دا تک سره هندوانې را وړي تک سره او هندوانه کې دوه قسم وي څوک ورته مونږ ورته هندوانه وایو هندوانه څوک ورته هندوانه وایي نو هندوانه کې دوه قسمه یو داسې چې هغه لږ غونته کچوالی کوي یو هغه خیال مو کړی پخه هندوانه یي پخه هغه پخه هندوانه چې یادن نه جالی جالی جالداري مغزي سم مغزي سروالي سم د طاقت ډرپي ډرپ ډراپي نو هغه چې کله کټۍ کې ښه مزېداره او که خیال مو کړی چې بره په کوټام په ګرمو علاقو کې ځان له کټه چولې د ډنډې پکې م ځان ته په یو طرف درولي او هغه جالداره هندوانه چې م کټ کړي ټنګرې کړي مې خولې ته هم برابر کړي او دا چین اصل ښکلې مالګم صفا تک کس سپینه مالګم ځان سره خوا کې یخي روټۍ م خوړلي د روټۍ لږ وخت شوي او لږه غونته تنده درته لګېدلي لږې لږې خولې او هغه پکې ځان ته په یو طرف کې د وړوکي کولر مو ځان ته د یخو اوبو نه ډک یخي واوره پکې او هندوانه مو وړه وړه کټ کړي ښه مزېداره او خولې ته هم برابر کړي او په ګوتو یې رالی مالګه پرې لګې او فریج کې پرتې یخوالي کوي یخوالي پکې او خوري او خرچ دې وباسي که نه او جبین د لاندې کوي او دې ټایم کې چې کوم دی نو څنګه بالکل برابر شي او بیا بالغ ته باندې سر کېوي او بالغ باندې سر کېدی او بالکل تنده منده ته هم نه ګرمي مرمي د نه هم تلي او په سوچ کې لاړ شي او د تصوراتي دنیا ته لاړ شي حقیقي عشق طرف ته لاړ شي چېره دا دنیا د څه دپاره ده مونږ د څه کوو په دې کې مونږ نورو انسانانو له فایده څنګه ورکوو دا خلک ډېر وی که نه مړه دنیا لږه دی سمکه وی دا غلطه خبره ده دنیا لږ ټایم دی خو په دې لږ ټایم کې به ته د انسانیت خدمت څنګه کوې د هغې دپاره به ته محنت کوې سټرګل به کوې صحیح ده دا نه دی چې بس کنی تاسو د مفتي صاحب نه د دې خبرې هم تپوس کوې ته ځان پسې یو کمره کې ور بند کوې بس صرف اودس کې مونځ کې او د الله تعالی بندګي کې د دې په ځای چې صرف ته پنځه وخته مونځو کې خپل د تهجد اهتمام وکې اشراق مونځ کې دینی علوم حاصلې ورسره د اسلام ورسره د دین خدمت کې د مسلمانانو خدمت کې دا ډېر غور عمل دی ټیک ده دغه ټایم په سوچ کې چې ته تصوراتي دنیا ته لاړ شي او داسې کې چې یاره په دې کائنات باندې د الله تعالی په دې بادشاهۍ باندې او په دې شیزونو باندې سوچ کې په حقیقي محبت باندې په مینه باندې او د مینې جذبې ته په هغه سوچ کې ورسي بیا یو ځای کې مینه چې یاره مقدسه پاکه خالصه مینه کومه ده بیا ته د مور او د زوی مینې ته وګورې خپلې کې یو بل باندې خفګان ته وګورې بچي باندې د مور درد ته وګورې چې کله بچي بیمارې مور زړه پې دردېږي او دغې
مینه صفا و مقدسی مینه تلال شی او پا سوچ که استر که لگه وان تا پتی که هیدفون یا هند سری ده لگولی یا پا مخواه که ده سر سوکنی پا تیز آواز بانده پا ریڈیو یا پا موبایل بانده از اما دا پروگرام او ری او دا غزل ده لگولی خادمه کم غزل یاده دا غزل ده لگولی که آواز ده کرن خانی و کلام ده و وجیه

چې په دوه پیسو روان وي پردي شرلا، چې په دوه پیسو روان وي پردي شرلا، پښتانه دي بس پیدا د بل اشرلا، او زما قام که غاړه ورکړه له هنرلا، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرلا. زما قام که غاړه ورکړه له هنرلا، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرلا. او چې سبا له بیا د په ځان پسې خفهی، نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکرلا؟ او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې، خلک کلک لاسونه ورکي مره ورلا. او لا راغلی کور ته نه وي دا افغان مې، چې خبرېږم بیا روان وي پېښورلا. ویل جناب، ویلکم بیک پروګرام کې، یو ځل بیا هرکلی په خیر راغلی او ستړي مشي. غږ آواز لیټ مټاسي اشاریه چار من ریډیو بټاګرام او کرک دی. عظیم ستاسو کوروا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او پروگرام دی آل ان ون. آل ان ون پروگرام کی زمونگا دازی چی مونگا هر سو پدی پروگرام کی ڈسکس کو، او مومن داسی پر پروگرام کی او ٹاپکی او موضوعی پا غیب اندی خبر رکی گی. خوز ما پروگرام واحد داسی پروگرام دی چی پدی کی دار چا خپل خپل خوخا د دې نورو خلکو خپل خپل خوخه، خو د یو انسان ته سوال وکړئ چې نیزي شونډوله رنګ د سنه واخلم، شونډوله رنګ د سنه واخلم، ستا شینکې خال که زنه واخلم، دا واک به هم د زړه نه واخلم، د ناچارۍ مېرمنه واخلم، سړی به ستړي وي د بل زړه به ساتي نه. ټپیزه شونډوله رنګ د سنه واخلم، ستا شینکې خال که زنه واخلم، دا واک به هم د زړه نه واخلم، د ناچارۍ مېرمنه واخلم، سړی به ستړي وي د بل زړه به ساتي نه. داسي که اکثر داسي چې سړی ستړي او د بل زړه ساتي، دا خبره حقیقت ده او که نه ده؟ وي لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي، لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي، دا خبره حقیقت ده او که نه ده؟ او د کعبې نه طواف بند مولا جانه، دغه نخه د قیامت ده او که نه ده؟ ما مې خپل بچي له امن نوم یې خو دی، دا نامه د محبت ده او که نه ده؟ او زه په څه پوهېږم ماله څه راځي، ستا په شانبانې خو ماله نه راځي. زه په څه پوهېږم ماله څه راځي، ستا په شانبانې خو ماله نه راځي. او تاله چې راځمه بانه جوړه کړم، ستا نه چې راځمه بانه نه راځي. په دې ماشوم ولي به اکثر مونږ بانې کولې. هر چا، هر انسان ته خپلې خپلې بانې یادي. د کور نه به چې کله لامبلو تلو نیر ته، خوړ ته څوک ورته خوړ وایي، څوک ورته بړل وایي، څوک ورته نیر وایي، څوک ورته سین وایي، څوک ورته باراني ناله وایي، دا هر چا خپله خپله ژبه ده. که نه مونږ به چې کله ګرمۍ کې تلو، نو مونږ به بانې کولې. او داسې بانه به هم کوله چې کور کې چې لکه پته ونه لګي چې یاره دې لامبلو لتلی دی، نو بانی کو. نو بیا هغه بانی زمونږ دتی، نو اکثر مونږ چې کله عملی ژوند ته راشو، نو مونږ په کار کې هم بانی کوو. چې کوم زمونږ کاری په هغه کې هم بانی شروع کړو. که نه چې یاره داسې چل دی، داسې چل دی، داسې ټولو نه غټه بانه دا وه زمونږ چې سکول ته ونتلو، مونږ به ته بیمار وو، نا جوړه وم. یو پکې غلطي فهم ده. که نه هغه خیال دی کړی، هغه نیکه نوستي دواړه روان وو. که نه نو هغه نیکه نوسی سره ټوکې کولې، ورته وی لکه استاد مور روان دی مخکې، نن سبا خو استاد او شاګرد داسې ته چې دواړه ملګري دي، هغه احترام هغه رشته هغه عمره نه ده. پخوانو خلکو ته پته رکه، زما پروګرام څوک اوري، استاد به چې په کومه لار روان و، شاګرد به د احترام د وجې نه هغه لاره په ناکوله سایډ ته کېده. به استاد به په سکول نه شوي، دا زما استاد دی، هغه ده به د احترام په وجه کولو. نن سبا که خیال مو کړی، اکثر د استادانو شاګردانو پکې دوستانی، هغه سیز چې کوم هغه احترام هغه رشته هغسې نه ده. خو پخوا زمانه کې دا لطیفه پخوانی ده. هغه نیکې نوسی ته وی بچې، وی استاد دی دی پټ شه. نو هغه نوسی ورته وی نه نه، وی زه نه. نیکه ته وی ته پټ شوي، ما ورته وی چې دی مړ دی، زما نیکه مړ دی، نو ته پټ شه، زه خو نه پټېږم. مقصد د خبرې دا دی چې بانې به هم کولې. که نه زما نیا مړه ده، او دا دي واغ دي د فیوریټ بانه به ستاسو ته یادي، ستاسو په کلاس کې یا ستاسو په بچپن کې د ټولو نه زیات بانه ګر څوک. او یو بانه هغه وم، یو ماشوم په کې داسې وو چې هغه په نسه خبره باندې مره ورېده، یا جړل به بانه به کولې چې ایله اوبه جنګېدي وسره وی وی که نه خپېره له ماته کړه، خپېره له خو کړه. داسې بانه ګر خلک دي، یار دا ډېر بانه ګر دی. نو هغه سیزونه خو به هر حال ډېر سیزونه ګوره.
اوریدونکو داسې ډیر سیزونه وو چې هغه زمونږ په لایف کې مخکې وو، لس کاله شل کاله مخکې وو، اوس نشته او د هغې تصور هم نشته. اوسنۍ ینګ جنریشن ته خبر هم نه دی. لکه د څه نه ګوره، داسې کار دی چې دا ټلیفون سیټ نه دی، ټلیفون سیټ دا به ستاسو صرف دفترو کې وینې، هر ځای کې موبایل دی که نه، خو ټلیفون سیټ خو بیا هم زه عام نارمل یو سیز یا ټلیفون دی، خلک یې پیژني. خو د موبایلو کې که ته د ینګ لکانو نه تاپوس وکړي چې ته 3310 موبایل پیژنې، یا 6600 پیژنې، یا 6300 پیژنې، یا سونی ریکسن پیژنې، ایل جی کے جی 2 پیژنې، 7610 پیژنې، 6600 پیژنې، 1112 پیژنې، 1110 پیژنې، یا 1280 پیژنې، څه پکې لکه ما لیټسٹ واغسته یقین وکړه دی نه پیژنې، دی ته دا پته نشته. بیا د تو وایې ته وایې تا پینټیم 2 کمپیوټر لیدلی دی، غټ مونیټر به چې ورسره پروت و، غټ چې کوم دی نو غټه سی پی یو به وه که نه، یو ډېره غټه پیټۍ به وه، غټ غټ سپیکر به ورسره پرتې، ته پینټیم ټی یا تو ته ته ایکس پی ونډو پیژنې نه پیژنې. دا د هغې دور نه د دې دی دا سیزونه نه یې لیدلی، بلا شي سیزونه یې نه یې لیدلی. بیا وته ته ته تاپوس وکړه، ورته یاره وایې داسې کار دی چې هغه ټکټکې غونته بچي ماشومانو به تاوه ټک ټک به یې چې کولو، یا هغه ګاډي به ګرځول. نن سبا اوس هم ګاډي ګرځي خو په کلو کې ګرځي ډېر، چې کوم خلک دي مطلب خلک ماشوم ګوره، پخوانی چې کومې لوبې هغه ماشوم به ټیر ګرځاو، یا به ګاډي ګرځاو، یا به چې کوم دی نو سیخ والا ګاډي به ګرځاو، یا مختلف هغه اسخی به کوله، لوبې به کوله، هغه سیزونه مکمل ختم شوي دي، صرف په خاص کلو کې شته. او چې کوم کلو کې شته لوبې نه، کوم کرکټ دی، فوټبال دی، والیبال دی، او بیډمنټن دی، دا سیزونه پاتې دي. او پخواني روایتي کیلونه بچي وو، نیشنل کیلونه نه، لکه مطلب ملکونو پسته چې کیږي هغه لوبې نه، هغه لوبې کومې چې به مخکې کېدې که خیال مو کړي، هغه پټپټوانی، پټپټوانی یو کس به چې پټ شو بل به معلومو، پټپټوانی چې لیله پاڼی، هغه سیزونه مکمل توګه باندې ختم شوي دي. تاسو ته پته راولي هغه ټیم کې به ماشوم باندې دومره برډن نه و. او نن سبا، نن سبا ماشوم دومره، تاسو یقین وکړئ د دویم کلاس ماشوم ته دومره غټه بسته په غاړه کړي که نه، د تعلیم له کوم پالیسي جوړي زویم چې دی ځان له مخې ته کینومه. او دو ته خو افسر د افسرانو ته خو موږ ته سنی شو ویلي که نه، کمزوري خلک یو، افسر ته که سوی نو بس داسې دپه در باندې لګي چې ولا ګرې پته هم ولګي. نو هغه افسر چې ځان له مخې ته ځان به یاد کړم، افسر نه یادومه، ښه هغه افسر چې ځان له مخې ته کینومه، د هغه په مخ کې ځان له مخو ټاکومه چې ته ماته دا ووایه چې د دویم کلاس ماشوم ته کوم دا اووه کتابونه دي، په دې کې بیا ګرامر جدا دی، په دې کې بیا چې کوم دی نو د هومورک کتاب کاپي جدا ده، بیا وو کتابونه دي وو کاپیانې شوې، بیا ورسره چې کوم دی نو کورس نور ډایګرام شو، بیا ورسره د ډرینک کتابونه شو. یو دومره غټه باسته چې ماشومې چې کوم دی نو په وړو باندې او د سانې شي، دویم کلاس ماشومې دوره کتابونه ولې بار کړي چې هچې را رواني سه لنډې پې لګېدلي، او ماشوم ورځ تر ورځه کمزوري کمزوري کېږي. دلته خو په دې عمر کې داسې پریکټیکل غونته تعلیم پکار دی چې دوه درې کتابونه او نور ورته ته داسې ذهني نشنما ولکه ذهني دی خوشاله ساتي، ټارچر یې نه ساتي چې ذهن زده کړې طرف ته ځي. داسې سو هنر، داسې کریشن وتخې چې د دماغ ځان له بیا کریشن کولی شي، د فیصله کولی شي، دکه د فیصلې د مضبوطې دی کمزورې نه. خبره مې څه پسې کوله او لاړه کوم طرف ته. خادم ستا ته بیا د خپلې خبرې پته نه چې ما څه پسې خبره کوله، ورګه را یادو مې اورېدونکو. ها ها، ما دې پسې خبره کوله چې ډېر سیزونه زمونږ ینګ جنریشن د هغې نه خبر هم نه لري. دا لوبې ولې ختمې شوې؟ هغه ډېر سیزونه داسې ختم شو، ګوره مونږ ماشوم سره څه چلو کوو؟ د ماشوم نه مونږ ماشین جوړ کړی دی، او داسې ماشین مو ته جوړ کړی چې سهار وختي پاسي که نه، نو مونږ اکثر داسې چې سهار وختي مونږ سبق له جومات ته ولېږو جمعله، او بیا سبق وي د قرآن مجید، واپس راشي په تیزه تیزه ناشته وکړي، چې ناشته وکړي بس سر ځان تیار کړي، بوټان موټان ولا مونږ پالش کړي، یا ځان له پخپله پالش کړي، ځان تیار کړي، پسته غاړې ته واچي، د ګاډي وین ته ولاړي، انتظار کوي بس ګاډي راشي، ګاډي اوچت کړي ماشوم، یا پخپله لاړ شي اسکول ته. اسکول ته چې لاړ شي هلته کې یو پیریډ، دویم پیریډ، دریم پیریډ، څلورم پیریډ، نو د اسکول نه څه ټایم راشي؟ اسکول نه ته 2 بجې چوټي شي، یا یو بجې چوټي شي، یا پکې 2:30 یا 3 بجې، یا څوک پکې سیکنډ ټایم تم پاتې شي، فرض کوم یو بجې به یا 2 بجې به وایو، 2 بجې چې ماشوم د اسکول نه راشي، دی راشي اوږې شوي پر روټۍ ورشي، چې روټۍ دې څنګه وخوري که نه، د هغې نه بعد داسې کار وکړي چې
دغه ته ملاوي منځو کی چې منځو کی د روټو خري بیا منځو کی چې منځو کی څنګه نو اسکول کې ولې کور د پاره دوره کار ور کړی کنه تاسو یقینو کې چې هغه د یو پیریډ کې ختمي ته درو بجو پر دې هوم ورک ته ناسي کاپی لیکي ماشوم لګیاي لګیاي لګیاي چې هغه سو ختمي کنه ورپسې بیا سپاري سبق ټایم راغلی کاری سیب راغلی یا جمعه ته ځي هغه د جمعه ته ځان تیاری دغه سبق پم بوجي لړ شي په منډه منډه په منډه منډه ماخام مانځه پورې یو ګنټه یا دوه ګنټې ماخام مانځه پورې سبق وي ماخام څنګه کور ته راشي نو هغه سو خومور کې کړي څه کار وته یادول وته پاتې دوه ټیسټ ول ورکړي نو هغه ماشوم داسې کار وکړي چې روټۍ وخوري ماخام مونځو کې روټۍ وخوري روټۍ نه بعد چې کم دی نو یادول ته کینی کافي وته مخې ته پرتی سوال یادي ځکه که پرس کې یادی نه خو په ټیسټ کې فیل کیږي او په ټیسټ کې فیل کیږي نو استاد پخ پوچتي نور سټوډنټانو مخې ته ودرې بیا نو کار ته کینی کینی کار کوي کوي کوي د اسکول یادول کوي رټه لګي یا پوهیږي یا نه خو رټۍ شروع کړي شروع کړي شروع کړي بلډ نه پیو دوه کاپې وته پاتې هغه ولیکي بیا پکې خبرې کوي چا سره یا چا سره کینی یا مور سره تپوس پوښتنه دي کینو اکثر بې ځایه پروت وي بکټ نه نیم کته نیم برې اوده شوي خړلیږي خوب ولا ورغلي مور یې روچت کی بکټ کې واچي چې بکټ کې واچي سحر نه بیا دغه روټین د سټارټ شي نو ما یو نه وایه الله دی وغیره خبره کولی دي ماشومان ته دي ماشومان ته لو بوټین نشته دي خبرې مقصد دا دی چې مونږ د ماشوم نوم سم د مشین جوړ کړی دی او آؤٹ پټ یې سي آؤٹ پټ یې دا دی وروړی چې دغه هر څه ستاسو په مخې ته دي په دې کې سپټ په ناخبره شته نه په اخبارونو کې شته په ټلویزیون باندې شته دغه سټوډنټانې سبقونه ووي او بیا لړ شي ادارو کې مختلف نوکرو ته او په نوکرو باندې چې کینی نو بلا کرپشن کوي نو دا وته اخلاقیات وته نه خېږي یاره کتاب سر مې په کورسۍ باندې ناستې او تاسو اسسټنټ کمشنر یا ډیپټي کمشنر دی ته ولې نه خو چې ته کله لړ شې یو بزرګ شهري ته ټریټ کې ستنه د پلار عمر کې د سپین ګیرې د ځان لږه ترې لا لګولې ده دلته ریړه ولا ماته وما په دې باندې چې تاسو ته افسری په دې مخر سو زوره ور کا سره ونی سنو مونږ بدل ازو هلال یوسفزی مونږ به تم کلیپنګ کوچ ویل ډن ویری ګډ کنه نو مقصد د خبرې دا دی چې زما صلی الله دې مونږ په حال رحم وکي تاسو ته زه سوایم.